0: Единствено и само хитовете днес.
1: Здравейте, ние сме Молец.
2: А вие слушате Бял лист по Радио Фрем.

по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: днес ще бъде слънчево, следобедните часове, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърмищи духа, слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 25-26, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Очаква се в Министерството на външните работи да се проведе среща с посланичката на Украина у нас във връзка с падналия и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотния летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към страната ни. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителя на украинското Министерство на външните работи Георги Тихи. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас. Съобщиха от пресцентъра на МВР, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. В напреднал етап е изграждането и на нова лаборатория във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочиха още от МВР. Теми от чужбина. Руснаците похвалиха вербалния отказ на България да участва в коалицията на желаещите, както и цялостното поведение на правителството на Румен Радев. Позицията на страната ни е станала по-сдържана и придобила рационални елементи, твърди Юрий Пилипсон, директор на втория Европейски департамент на Външното министерство на Русия, в интервю за ТАСС, цитирано от БГНС. След идването на власт в България на новото правителство, начало с бившия президент на страната Радев, риториката на официална София по темата за Русия и кризата около Украина стана по-сдържана, придоби рационални елементи, каза Пилипсон. По думите му в София звучат призиви към Евросъюза да преосмисли настоящия си курс, както и предупреждения за риска от опити за постигане на военна победа над Русия и необходимостта от търсене на дипломатически решения. Израел отхвърля плана за мир в Газа от 15 точки на президента на щатите Доналд Тръмп, каза израелския премиер Нетаняху, цитиран от Ройтерс. По думите му, израелската армия няма да извърши никакво оттегляне от анклава, докато групировката Хамас не бъде напълно разоръжена. Миналия месец Тръмп обяви пробив в плана си за прекратяване на войната, който според него е получил съгласието както на Израел, така и на Хамас. ЦСКА затвърди отличната си форма с категорична победа в първа лига. Отбора на Христоянев надигра с 3 на 0 септември София в двубой от четвърти кръг на българския шампионат. По този начин армейци са вкарали общо 6 гола в последните си два матча, след като надиграха с 3 на 0 и Макаби Тел Авив в Лига Европа. ЦСКА се изкачва до третата позиция в класирането с 10 точки в актива си, колкото има и четвъртия, ЦСКА 1948. Само Левски и Лудогорец са без загубена точка и с по общо 12. Джани Инфантино започна световното си турне, а пътуванията му по-скоро приличат на отчаян опит да търси подкрепа от различните федерации. Президента на FIFA обаче разполага с огромен ресурс, а и с личен частен самолет, който му е даден за ползване от Катар в знак на приятелство още от 2021 година. В допълнение Инфантино получи и къща в Доха, която със съпругата си Лина Ал Ашкар наричат свой дом. Тези подаръци са резултат от това, че Катар бе домакин на Мондиал 2022, като спечели с кандидатура, в която представи стадиони, които към момента на подаването на документите дори не съществуваха. Конгресът на FIFA, на който ще се гласува за нов президент на централата, е през март до година. За да запази властта си, Инфантино се нуждае от 106 гласа за от 211 федерации, които ще участват във вота.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и сме готови за новата седмица. В понеделник сутрин, признаваме си, има една идея, така малко по-трудно тръгване, но пък вече сме тук в студиото и сме готови за понеделник.
3: Понеделник, 10 август, да отбележим. Наближава средата на този хубав месец, ама няма да говорим сега за края на седмицата, когато идва и средата на месеца. Говорим си за началото на седмицата, за нови нови начала. Да започвайте и вие с подготовката по повод това. Сипайте първото кафе. Ние се подготвяме за темата, която ще ви сервираме след малко.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

0: началото на блондинките. Добро утро! Минути след 7 даваме вече официален старт и на темата, за която ще си говорим днес. Надяваме се да ви бъде интересна и да ви хвърлим в малко размисли за това как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст горе-долу ви се иска да се случат нещата. Аз сега веднага мога да кажа, че нямам нужда повече да чакам и мога да се пенсионирам на секундата. На секундата.
1: Много хубаво. А какво ще правиш, ако се пенсионираш сега?
0: И как, какво?
1: Ще си живея
0: Млада, живота.
1: Млада, красива и какво, да. Какво се случва?
0: Ще си почивам, ще пътувам. То с пенсията, която така или иначе ще взимам.
1: Да, голяма.
0: Ще мога да обиколя света, да си купя яхта и всичко останало. Шегувам се, разбира се. Смисъл, шегувам се за голямата пенсия, иначе за останалото не. Но да, мисля си, че в днешно време сякаш хората много по-бързо се изхъбяват и се уморяват.
1: Да, изхъбяват се от работа.
0: От всичко.
1: Дакота Джонсън четох наскоро, че тайната за нейната красота е това да спи по 14 часа. Тя, горката най-вероятно ще си проспи живота.
0: Много е нагла.
1: Много тъжно ми стана за нея, като чух. Обаче тя със сигурност няма да се попиле, защото ето виж колко спи, не се изхъбява, както каза ти. Въобще живот си живее, Дакота.
0: Така, и тя е далече от пенсиониране. В Холивуд с така съвременните естетични процедури. Вече актрисите могат да играят 40 годишни, дори когато са на 65. Има време до нейното пенсиониране. Но днес наистина се размечтаваме за този период от живота, който ни изглежда като постоянна почивка, спасяване от ранното ставане за работа и момента, в който май наистина идва така времето да свършим всичко, което не сме свършили през останалата част от живота.
1: Да, чудесно. Хайде, давайте смело, започвайте с коментарите. Темата е позиционирана на нашето място във Фейсбук. Очакваме да ни кажете как си представяте да се пенсионирате, какво имате като идея да правите тогава и на каква възраст ви се иска да се случи.

0: Добро утро! Вече сме на територията на хороскопа в шоуто на блондинките за днешния 10 август. Започваме с овните, за които новата седмица идва с много идеи и още повече енергия. Днес е подходящ момент да поставите началото на нещо, което отдавна отлагате. В личен план ви очаква приятен разговор, който ще ви зареди с добро настроение.
1: Телци, не всичко трябва да се случва веднага, напомняме ние. Днес търпението ще бъде най-голямото ви предимство. Възможно е да получите добра новина, свързана с работа или личен проект, който ви е важен.
0: Денят на близнаците носи много комуникация, нови срещи и интересни идеи. Не отказвайте покана за разговор или кафе. Може да се окаже началото на нещо много хубаво. Вечерта си оставете време за любимия човек.
1: Добро утро, Раци! Днес ще ви се иска повече спокойствие и малко шум около вас. По-малко шум около вас, че със спокойствието не върви добре. Послушайте това усещане. Малка почивка или разходка ще ви помогнат да подредите мислите си и да погледнете на една ситуация по нов начин.
0: Лъвове, усмивката ви днес отваря повече врати от всякакви аргументи. Очаквам ви ден, в който лесно ще печелите симпатиите на околните. Използвайте тази положителна енергия, за да свършите нещо важно.
1: Деви, имате желание всичко да бъде изпипано до последния детайл, но днес си позволете малко повече лекота. Нещата ще се наредят, дори без да ги контролирате непрекъснато. Вечерта е подходяща за среща с приятели.
0: Днес, Везни, ще трябва да направите избор, който сте отлагали. Не се страхувайте, отговорът вече е във вас. Доверете се на интуицията си, а не на чуждите мнения.
1: Добре, слушаме. Скорпион, някои скорпиони, някой ще ви изненада, приятно внимание или добра дума. Денят е подходящ да оставите на страна старо напрежение и да направите първата крачка към помирение или ново начало.
0: Любопитството ви днес, Стрелци, ще ви отведе на интересно място или до интересен човек. Бъдете откровени и отворени към новите възможности. Понякога най-хубавите неща започват съвсем случайно.
1: Започвате седмицата, Козирози, уверено и с ясна цел. Работата ви върви добре, но не забравяйте да отделите внимание и на хората около вас. Един разговор ще се окаже по-ценен, отколкото очаквате.
0: За водолеите днес вдъхновението идва от най-неочакваното място. Записвайте идеите си, една от тях може съвсем скоро да се превърне в успешен проект, а в любовта ви очаква приятна изненада.
1: Понеделникът ви носи усещане за ново начало, Риби. Денят е подходящ да затворите една стара страница и да гледате напред с повече увереност. Усмихнете се, предстои ви нещо хубаво.
0: Добре, позитивно завършваме хороскопа и продължаваме напред в шоуто на блондинките до 10. Радио Фреш. Това са хитове.

0: усещане за ново начало, Риби. Денят е подходящ да затворите една стара страница и да гледате напред с повече увереност. Усмихнете се, предстои ви нещо хубаво.
1: Добре, позитивно завършваме хороскопа и продължаваме напред в шоуто на блондинките до 10.
2: Радио Фреш. Това са хит.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и в понеделник сутрин сме се насочили към един период от живота, който някои хора чакат с нетърпение. А други пък може би гледат като сериозна заплаха на него и не им се иска много-много да стигат до този момент. Абе, всеки си преценява сам, но ние питаме как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст ви се иска това да се случи.
1: Аз ще бъда малко по-реалистична.
0: Добре.
1: В отговора си, Ели. Ще ти кажа, че си представям, ама казвам малко на 50 години да се пенсионирам.
0: Добре, добре.
1: Да, на 50 и си представям следния сценарий. Едно прекрасно малко островче на някой, къде да кажа, Испания или Италия.
0: Така цял остров.
1: Там да съм, някъде там, малко да, островче.
0: Добре, так, но... не е само за тебе островче.
1: Не, глупости, нека да има и други хора. Добре. Няма да ми е самотно и скучно. Но си представям там да имам едно барче.
0: Така.
1: Да, и да си го менажирам, то да е много спокойно, приятно, с хубави коктейли, хубави хора, които също са на тази възраст, живеят си живота. Абе, не обгрижвана работа, така, да, не, без грижи, да, да кажа. Да. Въобще е без напрежение. И това да се случва през лятото, ма то на острова най-вероятно през цялата година
0: там
1: ще е топличко.
0: Нека да е целогодишно, нека за да, да не ти умира бизнеса, нали?
1: Да. Ама не, няма лошо и да има и такива моменти, да, в които да не...
0: Да, да, да, добре, добре, може, може. Тоест ти си мечтаеш да се пенсионираш, за да отидеш пак да работиш.
1: Ма, не, то няма да е работа, то ще
0: да,
1: е удоволствие.
0: Удоволствие, да, да, да. Все едно си събрал приятели на неделно следобедно забавление.
1: Да.
0: Някъде, само, че е на остров и бара е твой и стърваш пари.
1: Да, да, виж колко да, готино.
0: Много хубаво звучи.
1: Ще поканя, ако искаш сътруднички да се станем.
0: Аз съм се пенсионирала вече, нали?
1: А ти отдавна, да.
0: На 50, аз отдавна вече, ще карам трета пенсия. Но пък ще дойда. Да, звучи ми като хубаво място.
1: Да, бизнес идея ти давам, тук ти хвърлям.
0: И бизнес идея, да, добре. Много хубаво, размечтахме се, но да, така е, в понеделник сутрин човек трябва да има нещо, което да го дърпа напред и да го мотивира да мине през този така напрегнат иначе ден. Питаме и вас, как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст ви се иска това да ви се случи и защо, и чакаме вашите коментари на нашето място във Facebook.
2: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за

0: музика, шоу новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди с страхотното шоу на Тео. Единствено по Радио Фреш. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина и в 7.27 правим пореден опит за плавно събуждане и преминаване от уикенда към работната седмица. Надяваме се, че ще се включите и вие с нас и ще се опитате някакси да подредите живота и деня си около шоуто на блондинките тази сутрин, защото понеделника винаги е по-лесен и по-приятен, когато си говорим за нещо интересно.
1: Да. Много е лесно и приятно, така е, когато си говорим за нещо приятно. Аз обаче, Ели, признавам ти, се чувствам по-изморена, отколкото миналата седмица към края. Не мога да разбера този уикенд как действа.
0: Уикенда, да, през лятото понякога може да бъде нож с две остриета.
1: Да?
0: Но знаеш ли кои хора нямат такива проблеми?
1: Кои?
0: Пенсионерите.
1: Да,
0: усетиме
1: много правилно.
0: Нямат работна седмица. За тях всичко е така.
1: Life is life, както казват пенсионерите.
0: Те ли го казват?
1: Да.
0: Наистина ли?
1: Да, наистина.
0: Ти какви пенсионери познаваш? Аз повечето, които знам, само се оплакват, между другото. Но това е друга
1: добре,
0: тема.
1: Не,
0: да,
1: хубаво, така
0: друга,
1: е.
0: Друга тема. Ние днес сме в сферата на това да виждаме пенсионирането като нещо,
1: нещо хубаво, така е.
0: Като нещо, което ще ни спаси от работния ритъм и от това да мразим понеделника.
1: Сега нашите слушатели ще ни попитат как сме се сетили за тази тема точно сега.
0: Да.
1: Ами точно сега е момента да се сетим за тази тема, защото обикновено лятото някак си всичко е по-забавено. Работата не е толкова динамична. Мислим си за хубави емоции, повече спокойствие, повече почивка. И с това свързваме и този етап от нашия живот, именно когато се пенсионираме. Не мислим толкова за работа, мислим повече за спокойствие. Дали обаче това е, което ще се случи реално?
0: Не знам. Не знам.
1: Ясно, знам.
0: На мен ми е интересно какво ще кажат нашите слушатели. Питаме как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст ви се иска да се случи това и защо. Тенденцията е възрастта за пенсиониране все повече да се увеличава.
1: Да.
0: Защото уж живота на хората се подобрявал, вече сме работоспособни и така енергични до по-дълга възраст. Аз не съм много съгласна с това. И ми се струва, че трябват малко по-кардинални промени в обратната посока. Но, за съжаление, мен никой не ме пита. Което не е случая с нашите слушатели. Ето,
1: така е.
0: Питаме ги
1: да.
0: Как си представят живота след като се пенсионират и на каква възраст им се иска това да се случи. Сега е момента да давате предложения на официалната ни Facebook страница или на ефирния 02-976-7474.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
9: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
10: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет СБА. 35 години заедно.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
12: заради

0: Добро утро! 7.35 това е шоуто на блондинките, които официално днес на 10 август решиха да се пенсионират.
1: Колко хубаво!
0: Да, дано спас сега ни чува. Поздравяваме го тази сутрин. Ние може да се пенсионираме и да продължим да си водим шоуто.
1: Да, те между другото много пенсионери в България конкретно, след като се пенсионират, продължават активно да работят.
0: Точно така.
1: Но ние не искаме да сме от тях. Ние за това искаме да се пенсионираме, за да спрем да работим и както се казва, да се отдадем на всички от тези неща, които хората си обещават, че ще направят един ден, когато вече спрат да работят.
0: Да.
1: Това, не знам, понякога ми се струва като най-голямата лъжа, която казваме на себе си.
0: Вярно е.
1: Нали?
0: Да.
1: Нищо от тези неща най-вероятно крайна не ги сметка правиш, когато станеш пенсионер, защото голяма част от хората в България наистина свързват пенсионирането по-скоро с това, че живот ти едва ли не е свършил. Нали? От тук нататък какво правиш? Взимаш някаква мизерна пенсия и си се превърнал в баба и дядо.
0: Това щях да ти кажа, че реалността е да гледаш внуци най-вероятно, което не е лошо, нали, не казвам, че е лошо, но е хубаво едновременно с това да можеш да си доставиш точно тези удоволствия, от които си имал нужда и не си могъл, докато си работил нон-стоп и си гледал деца,
1: да,
0: например.
1: Точно така. Затова и днес наистина искаме да разберем как си представяте живота след като се пенсионирате. Както пише Ева Димитрова, ако сложим розовите очила и забравим за всички закони, изисквания и ниски пенсии, ще е готино пенсиониране. Нека се случи около 55 годишна възраст.
0: Добре.
1: Създавам хотел за кучета и котки с част приют и ветеринарен кабинет. Живея в къща с двор, много близо до морето. Имам време за кучета, внучета, книги и плаж. Не треперя дали пенсията ще стигне за ток, лекарства и хляб.
0: Е, колко хубаво, много добре.
1: Ами много ясни са плановете според мен, Нева.
0: Да.
1: Аз си мисля, че обаче няма нужда да чака да се пенсионира, за да си създаде хотела за кучета и котки. Може да действа и доста по-отраничко. Да.
0: Така е. Много ми харесва. Въвлечени са деца, кучета, животни, книги и плаж.
1: И плаж.
0: Ами, страхотно е ли?
1: Наистина, наистина много розови са тия очила.
0: Да.
1: Няма спор. Иначе, относно 55 годишната възраст, звучи добре.
0: На 55
1: и на мен все още, според мен, си доста активен. Имаш така енергия на млад човек. Но в същото време пък си понатрупал и мъдрост.
0: Да.
1: И лека умора, така че наистина имаш вече нужда от почивка и пенсиониране. Чакаме ви и вас и нямаме търпение да разберем какво ще ни отговорите на въпроса тази сутрин в шоуто на блондинките до 10.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Първо въздишка.
1: Точно така.
0: И после след това, добро утро.
1: Поздравяваме нашите слушатели. Будни ли сте? Надяваме се, че сте будни. Понеделник е, хубаво е да се събудите и да започнете работа по делата си, защото рано или късно ще дойде и онзи хубав момент, евентуално хубав, ако така го виждате, когато ще се пенсионирате и ще си гледате живота и няма да има нужда да ставате рано-рано. Ели, аз съм чувала, че обаче пенсионерите, независимо, че нямат работа, за която да стават и аларма, която да ги буди, те се събуждат рано-рано.
0: Така, и аз това знам, че така с възрастта човек започва да става все по-рано, което е добра новина за нас.
1: За нас, да.
0: Да. Защото ако не ни позволят скоро да се пенсионираме, поне ранното ни ставане за работа ще стане малко
1: Приемливо
0: е добре. Да, приемливо е добре. Днес в понеделник сутрин ви питаме как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст ви се иска това да се случи и защо. Сега те предписанията и законите са за едно нещо, но човешкото желание е съвсем различно. Както вече чухме, 55 годишна възраст посочи Ева Димитрова.
1: Да.
0: Сега това ни е, как се казва, най-високата горна граница, но съм сигурна, че тя може би ще падне в коментарите на други от нашите слушатели. Даниелка Балева ни пише, то не се знае какво ще измислят другарите, докато стане време за пенсия на сегашните работещи на средна възраст. А какво и как ще си запълвам времето ли? Само да го имам и да бъда достатъчно здрава психически, физически, финансово, все ще измисля. Свят широк, интерес и много. Важното е да оцелем до тази сакрална възраст. Весел понеделник. Ами за това предлагаме тази сутрин, освен да си помечтаем какво точно ще правим, да дадем и възраст, която ни се струва логично да се пенсионираме. Защото в крайна сметка пък то наистина да се пенсионираш на... Сега не знам колко точно беше възрастта.
1: 63
0: мисля, че е за жените, 65 за мъжете, ако не се лъжа. Те пък милите и още няколко още години да поработят.
1: А пък
0: мръдкора. А те се скапват по-рано. Смисъл, не само за това, чисто статистически, но те някакси според мен губят и енергия по-бързо от жените. Което също е някакъв голям парадокс.
1: Защо така се случва?
0: Защото жените много повече енергия хабят през целия си живот по принцип, но явно то така се захранваш. Виж, колкото повече даваш,
1: точно
0: толкова
1: така,
0: повече имаш.
1: Точно така. Това е положението при мъжете. Пожелаваме им все пак да имат сила и възможност да стигнат до тази възраст, за да могат да си скарват хубави години с техните половинки.
0: Абсолютно да. Добре, 7.47 е добро утро. След малко се връщаме в шоуто на Блондинките.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на Блондинките.

Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Радио Фреш.

0: Добро утро! Това е шоуто на Блондинките в Радио Фреш. Днес борбата ще е, кой ще каже добро.
1: Да, да, ще се борим. Само да не се паним.
0: Предлагам да броим точки.
1: Хайде.
0: Кой колко пъти е казал добро утро? Ето, още веднъж добро утро, 7.52. Това е шоуто на Блондинките. Ние сме Елена и Илина и след задължителната информация да минем към въпроса. Днес питаме ви как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст ви се иска да се случи това и защо. Може до този момент даже изобщо да не сте мислили по темата, особено ако сте някъде на 23. Сигурно пенсионирането ви изглежда като нещо, което сте оставили за следващия живот. Обаче да ви кажем, че времето много бързо лети.
1: Ех, така ги презими младите. Набързо, че...
0: Хубаво е човек да си има планове.
1: Да.
0: Даже и за пенсионирането.
1: Да, да, да, така е. Младите може да не мислят наистина за тези, за този период от техния живот, но пък около тях има със сигурност баби и дядовци, които се грижат за тях, все още са в обкръжението им, живи и здрави. И това по някакъв начин им дава пример. Било то за това как биха искали и те като тях един ден да се пенсионират или по-скоро да се ориентират към нещо по-добро.
0: Да,
1: и да, да работят сега, докато са млади, в посока на това да си осигурят едни по-добри пенсионерни или пенсионерски години.
0: Да. Да. Сега, когато така се разделих с последната ми друга работа, колегите ми бяха подарили една закачлива шегаджийска картичка, която беше честито пенсиониране.
1: Много добре.
0: И сега през уикенда си разчиствах една чанта и дъщеря ми така и попадна тази картичка. Отвори я, погледна я, прочета, нали, това за пенсионирането и ми казвам, а защо имаш такава картичка, нали? И аз си казах, абе, колегите ми просто се шегуват и тя, е, защо той без това е скоро?
1: Леле!
0: Така че, да, виж, въпрос на гледна точка е всъщност колко далече ти е пенсионирането.
1: Да, да.
0: Дали е скоро и дали е далече. Така че винаги е хубаво човек да помисли по тази тема и да си така създаде мнение по въпроса. Как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст ви се иска да се случи това и защо. Коментари събираме на официалната ни Facebook страница. Можем и да се чуем на 02-976-7474. Ако вече сте толкова стари, че не ви се занимава с писане по социални мрежи.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на Блондинките и техните любими хитове.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево, след добрите часове. Главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Жули? Да, Жули.

0: Добро утро, аз съм Сими Йончиш Маджиев. Два дни след инцидента с дрон край граничен пункт Кардам ще се проведе среща между външния министър Верислава Петрова и украинския посланник у нас Олесия Лещук. Първоначалните огледи на място показва, че безпилотният летателен апарат е украински дрон при мамка Майя. Украина увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване по случая. Останките от дрона вече са транспортирани в София за допълнителни огледи. Очакват се и докладите на службите за сигурност. В Великотърновския административен съд днес започва делото по жалбата на партия ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица, която не взе решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков след влязло в сила съдебно решение за конфликт на интереси. За 12.30 или половин час преди началото на съдебното заседание пред съдебната палата организиран граждански протест подкрепа на Рашков. Заместник-кмета на община Бобошево Милан Геров е получил изгаряния по лицето и ръцете, докато участвал в гасенето на пожара край село Висока могила. Слушаха негови колеги от местната администрация. Геров е закаран за преглед в болница в Благоевград. Два екипа остават тази нощ на дежурство в района на пожара, а днес гасенето ще продължи, каза за Националното радио говорителя на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Пожар обхвана на 1200 декара площи, сухи треви, около 300 декара гора. Изгоряха и две къщи във Висока могила. Новини от чужбина. Хиляди жители на селата излязоха на демонстрация 10 дни след мигрантската вълна заляла автономния град. Те поискаха спешни мерки в властите срещу нахлуването на нелегални чужденци. Селата не се продава. Селата е Испания, с такива скандирания хората. В испански анклав призоваха властите за отговори относно кризата към испанското общество като цяло за солидарност. Според протестиращите, ситуацията в автономния град е изключително критична. Местната администрация не може сама да се справи с положение, което далеч надхвърля възможностите и засяга Испания и Европа като цяло. Американският мирен план за газа, отхвърлен от израелския премиер Бенямин Нетаняху, е единственият път, по който трябва да се върви, за да се избегне атака, подобна на тази от 7 октомври 2023 година, каза върховният представител на Съвета за мир за палестинската територия Николай Младенов, цитиран от Франс Прес. Варианта, който предлагаме днес, е единственият път, по който трябва да се върви, за да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори, каза Младенов в интервю за израелската телевизия канал 12. Вчера стана ясно, че израелският премиер Нетаняху отхвърля плана за палестинската територия, предложен от Съвета за мир на Доналд Тръмп. Нетаняху каза, че израелските войни няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не бъде напълно разоръжен. Палестинската групировка настоява първо за изтеглянето на окупационните войни и едва след това да започне своето разоръжаване. ЦСКА затвърди отличната си форма с категорична победа в първа лига. Отбора на Христоянев надигра с 3 на 0 септември София в двубой от четвърти кръг на българския шампионат. По този начин армейци са вкарали общо 6 гола в последните си 2 матча, след като надиграха с 3 на 0 и Макаби Тел Авив в Лига Европа. ЦСКА се изкачва до третата позиция в класирането с 10 точки в актива си, колкото има и четвъртия, ЦСКА 1948. Само Левски и Лудогорец са без загубена точка и с по общо 12. Джани Инфантино започна световното си турне, а пътуванията му по-скоро приличат на отчаян опит да търси подкрепа от различните федерации. Президента на FIFA обаче разполага с огромен ресурс, а и с личен частен самолет, който му е даден за ползване от Катар в знак на приятелство още от 2021 година. Допълнение, Инфантино получи и къща в Доха, която със съпругата си Лина Ал Ашкар наричат свой дом. Тези подаръци са резултат от това, че Катар бе домакин на Мондиал 2022, като спечели с кандидатура, в която представи стадиони, които към момента на подаването на документите дори не съществуваха. Конгресът на FIFA, на който ще се гласува за нов президент на централата, е през март до година. За да запази властта си, Инфантино се нуждае от 106 гласа за от 211 федерации, които ще участват във вота.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Какво съм първа? Добро утро! Добро утро, ето ни обратно в новия час. Това е шоуто на блондинките, които днес дискутират една много интересна, за нас поне, надявам се и за вас, и любопитна тема, именно онзи период от живота, когато хората се пенсионират и даже ви даваме свобода на мисълта и ви питаме на каква възраст си представяте това да се случи.
1: Както вече установихме, не е честно в момента, възрастовата граница отива все по-нагоре и по-нагоре. Между другото, очаквам, докато ние стигнем до пенсия, вече да е над 70, защото първо те вече възрастните хора не изглеждат възрастни. Не може на 60 да изглеждаш като на 40 и да се очаква да се пенсионираш.
0: Добре, реших, че нещо друго. Добре, окей, разбрахте. Така да. Е, права си.
1: Така е.
0: Няма лошо
1: ние това. Ние сами си вкарваме така автогол. Вместо да кажеш, ето виждаме вече уморен възрастен човек, време ми е за пенсия, ами той подскача там, ходи на фитнес и на някакви други тренировки.
0: Да.
1: Жените са се наблъскали с някакъв ботокс и изглеждат 30 години по-млади. Как да ти одобрят пенсионирането при тези условия?
0: Ама ще ми подскача той там, ще се прави интересен.
1: Фитнес и...
0: Да.
1: Айде. За къде се пази?
0: А направо си се похабете, за да може рано да влезем в този период и да се отдадем на какво. Какво ви питаме, точно това е, което ви питаме и днес. На какво бихте се отдали, когато дойде момента? Така заветния момент да се пенсионирате. Било то на гледане на внуци.
1: Типа от най-лошото почна.
0: Аз съм такава. Почна да отметна по-неприятната част. И след това вече идва и хубавото. Може би някое хоби, което хората са отлагали доста дълго време. Танци, ето подскачане, както каза в фитнеса.
1: Може да е рисуване, може да е писане, може да са и някакви не чак толкова физически активни
0: неща. Знаеш, че много хора обичат тези такива хобита.
1: Истината е, че някакси този момент с пенсионирането наистина ни стои като спасител пояс или като нещо, за което си мислим и което чакаме с нетърпение. Обаче, колко ли хора успяват реално да си реализират всичко, което са си обещали за след пенсионирането? И дали не сме прекалено уморени, когато се пенсионираме, за да правим всички тези неща? Много въпроси ни се въртят в главата тази сутрин. Добре, че имаме време до 10, за да отговорим на повечето от тях. Чакаме ви вас, искаме мнение, коментар, лична история и отговор на това как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст искате да ви се случи.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

Шанел чухме току-що. Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и тази сутрин се размечтаваме за периода, свързан с пенсионирането. Иска ни се да се пенсионираме, докато сме още млади и красиви, и ни се иска да пътуваме, да видим светове и въобще да сбъднем мечтите си. Това обаче, трябва да отбележим, е възможно все още. Независимо, че не сме се пенсионирали. Просто ни трябват едни повече

и Шанел чухме току-що. Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и тази сутрин се размечтаваме за периода, свързан с пенсионирането. Иска ни си да се пенсионираме, докато сме още млади и красиви, и ни се иска да пътуваме, да видим светове и въобще да сбъднем мечтите си. Това обаче, трябва да отбележим, е възможно все още, независимо, че не сме се пенсионирали. Просто

0: и въобще да сбъднем мечтите си. Това обаче, трябва да отбележим, е възможно все още. Независимо, че не сме се пенсионирали. Просто ни трябват едни повече, примерно 20 дни допълнително отпуска и двойно повече заплащане.
1: Добре. Хубаво, нали? Хубаво ги подреди нещата. Любопитно ни е какво мислите вие. Дали изобщо сте мислили по темата? Представяте ли си какво ще бъде, когато вече не ви се налага да ходите всеки ден на работа? Дали това е нещо, към което насочвате цялата си енергия за всички неща, които искате да ви се случи, или наистина си го представяте по-скоро като един абсолютно лежерен период, в който ще се чудите до кой супермаркет да отидете, за да хванете някаква промоция, което това е основното занимание на голяма група български пенсионери. Каролина Джавкова ни пише: чакам пенсията, за да мога да си почина. Искам почивка на Малдивите, дано все още ги има след 43 години. Но тя 43 години има до пенсия.
0: Тя е много млада Каролина.
1: Много е млада Каролина, да. Така, иска ми се да се пенсионирам по-рано, но те все вдигат годините и остава надеждата да доживея пенсия. Много стрес в работата. Иначе пътешествията са моята пенсионна мечта. Пак ще кажа, не ги чакайте тия пенсионни моменти, за да започнете да си сбъдвате мечтите, особено когато говорим за неща като пътешествия, отваряне на клиника. Това е в така активна работна фаза да отвориш клиника, реално.
0: Добре, или аз няма да чакам тогава няма да отворя барчето на острова, на който си мечтая да го направя.
1: До година-две го виждам.
0: Чак пък. Още тази година няма какво да чакам.
1: Ето, лятото свърши. А ти някъде, където през зимата е лято, трябва да се насочиш. Добре.
0: Така ще го направя. Но много хубав съвет наистина към нашите слушатели. Няма какво да чакат. Въпросът обаче си остава. Питаме ви как си представяте живота, след като се пенсионирате. И на каква възраст ви си иска да се случи това? Мечтайте на богато тази сутрин и ни споделете каква е вашата мечта, свързана с пенсионирането. Днес до 10, шоуто на блондинките.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Фреш.
3: Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
5: Този спот беше създаден с помощта на AI.
6: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчерти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро, 8.24 в шоуто на Блондинките сме. Понеделник сутрин е най-омразният ден за всички, които вероятно след приятния лежерен уикенд трябва да се завърнат на работа. Макар че знаеш ли, има хора, които ходят на работа, за да си почиват.
1: Да, така е. Точно така се случва понякога и с мен. Love, hate, relationship имам с неделите, да ти кажа честно. Хем ми е тъжно, че отминава уикенда. Хем се радвам, че започвам радиото, работната седмица. Приближавам се по-бързо към онзи момент с пенсионирането, евентуално, ако не продължава да вдигат и прага. И така, това ме държи, да ти кажа честно.
0: Всъщност, ето виж, много хубаво сега, като го каза това. Всеки понеделник, който толкова много мразим, всъщност ни доближава с една крачка към момента на пенсиониране и на свободата, и на това никога повече да не се налага да работим.
1: Ние хубаво казваме и на свободата, и на хубавия период, и така нататък, но съм сигурна, че има слушатели, които сега, чувайки темата, си казват: ама аз въобще не искам да се пенсионирам. 100%. Свързват този период с неприятни моменти. Това, че сме вече наистина без сили, както каза и ти, и може би без план и хубава пенсия, която да осигури мечтите, които не сме успели да осъществим, докато сме били по-млади.
0: Вярно е. Татяна Николова ни пише: след пенсия си представям как ще ходим на почивки с съпруга ми. Иска ми се да се пенсионирам на 55 години, защото работата, която работя, едва ли ще мога да я работя до 62.
1: Mm-hmm. Ето, още една дама казва ти, че 55
0: години започва да се оформя като някаква много така кръгълна възраст за пенсионирането. И всъщност, като се замислиш, не е толкова лошо. 55 години, вече си така сериозен, зрял човек. Поработил си доста. Ако си почнал да работиш на 20, това са колко? 35 години стаж. Ами 35 години е половин живот.
1: Така
0: е. Достатъчно е. Защо пък трябва да
1: гласуваме ли го, Ели?
0: Гласуваме го.
1: И го приемаме. Добре да
0: ама все как пак ще го приложим? Е малко по-сложния въпрос.
1: Да, трудно ще е определено.
0: Но 55 много ми харесва и числото е хубаво. 5-5. Така,
1: да. Добре, 50 ми харесва защо повече на мен, да ти кажа. Честно, ама айде.
0: Много е близо.
1: Близ...
0: За мен.
1: Да.
0: За мен вече става много близо. Не искаш да се разделяме толкова скоро. Дай поне 55.
1: Добре,
0: хайде да се обединим около 55.
1: Добре.
0: Но разбира се, чакаме и още предложения. Как си представяте живота, като се пенсионирате и на каква възраст ви се иска това да се случи? Давайте смело към официалната ни Facebook страница или да се чуем на 02-976-7474.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на Блондинките и техните любими хитове.

0: Поли Генова с спомени в шоуто на блондинките. 8.33 е. Не си говорим не за минало и за спомени в шоуто на блондинките, а по-скоро гледаме напред към така светлото бъдеще и момента на пенсиониране, в който някои от вас може би ще сбъднат всички от тези неща, за които са си мечтаяли и които са отлагали във времето. Горе-долу това е нагласта на нашите слушатели. Поне до момента всички, които коментират по темата, отиват точно в тази посока. Какво искат да им се случи, което отлагат в момента и оставят за ония момент на пенсиониране.
1: Красимир Мунев ни пише: добро ютро, блондинки и фрешари. Аз си го представям последния начин. Резово, двуетажна къща, средно голям двор отпред, с райграс от зеленчуци, може
0: отзад
1: би.
0: Отзад зеленчуци. Отпред райграс, такава хубава
1: отзад полянка. Добре.
0: Отзад човек си гледа зеленчуци.
1: Зеленчуци, добре, да. Хубаво звучи. Немски док на име е Домино и люлещ стол на верандата. Усмихната седмица и да не забравяте да се хидратирате. Добре, започваме, защото не сме имали възможност.
0: Да оцелем до пенсия си трябва
1: хидратация. Така е, вярно е. Ама хубаво го е казал, хареса ми идеята. Те хората от сега работят в посока да си вземат някоя къщичка извън града. Може би това ще ги съхрани до пенсия, да ти кажа честно. Рай, грас и зеленчуци. Зеленчуците, отгледани извън града, са много хубави.
0: Да.
1: Истински просто. Така че, добре, добре. Харесва ми тази идея на Касимир.
0: Има немски док, но не чух нищо за половинка.
1: Ами явно не му е нужно да се гледа.
0: Не му трябва на човека, да, нали? Той ще си има друга работа.
1: Абсолютно.
0: Ще си гледа зеленчуците, няма да се занимава с проблеми. То да се пенсионираш, между другото, може да означава и точно това. Най-после наистина да отидеш в някакъв покой.
1: Да, а не някоя жена там от тебе някой... да дудне непрекъснато за нещо.
0: Да, да, да, да.
1: Ние сигурно ставаме по-неприятни даже с годините, не знаме.
0: 100%. Аз тук нямам никакви съмнения.
1: Така ще тестваме реално половинката, да. Дали ни обича или не.
0: Дали искате да... Дали присъстваме в мечтата му за пенсиониране, да, или не? Много хубав въпрос.
1: Нали?
0: Да, да, да, трябва да, трябва да питаме хората и този въпрос.
1: Да.
0: Освен дали са патриоти. Това са двата изключително важни въпроса, с които да определиш, нали, дали искаш да си с този човек.
1: Чакай да си запиши.
0: Запиши си.
1: Да.
0: Да. Добре, 8.36, връщаме се след малко към въпроса за пенсионирането, не за патриотизма и на каква възраст искате това да ви се случи.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
4: За учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб. Време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Кое заради хитовете?

0: Добро утро! В 8.45 ви казваме здравейте, дано сте се събудили, дано да сте в кондиция, защото в шоуто на блондинките днес си говорим за пенсионната възраст.
1: Нас, как която звучи бихте... само.
0: Да, блондинки говорим за пенсия, ама говорим за хубава пенсия. Mm-hmm. Пенсия, при която можем да си позволим всичко това, което не успяваме да го направим, докато сме млади и красиви. Обаче младостта какво означава? Много субективно нещо е. Ние можем да се чувстваме млади, когато сме на 55, както вече гласувахме, че ще се пенсионираме.
1: Точно така. За сега сме приели тази възраст от така, коментарите и предложенията на нашите слушатели, но до 10 нещата могат да се променят и вие държите всичко във ваши ръце и във вашите коментари, разбира се. Кирил Семков ни пише: добро утро, момичета, липсвахте ми. Иска ми се да си мисля, че нищо няма да се промени и ще си остана същия. И ще си има история неща, както и сега. Да правя играчки за внуците, примерно. Ето го и той към внуците.
0: Да.
1: Всички към внуците ги влече.
0: Ама е сладко, като мъж го каже. Mm-hmm.
1: А интересно ми е друго. Ако дойде време да се пенсионираме всички, то как ще се казва шоуто, след като русия цвят ще падне от косите ви? Шоуто на белите коси, шоуто на секси бабите. Вау! Хубав ден ви желая.
0: Да, виж, има още един коментар. Мисля, че пак беше от него. Да го отворим, да видим дали е
1: правил. Ето. Само искам да вметна, че не е хубаво да се шегувате с пенсионерите сега как гонят промоциите, защото това е много тъжно и всички знаем защо го правят. Така е, шегуваме се, защото с тъжните неща човек трябва да се шегува понякога, за да ги приема малко по-лесно.
0: Абсолютно.
1: Иначе то, за съжаление, вече не само пенсионерите гонят промоции. Сега аз гоня една промоция на капсули за съдомиална. И няма ти казвам.
0: Гили пуска, в Фантастико имаше доста.
1: Имам две капсули и...
0: Аз ще ти дам, имам вкъщи.
1: Чакам промоция, защото като видя нормалните цени, да, честно да ти кажа, почвам да си мисля как ще ме успокоява да си мия съдовете на ръка.
0: Да, истината е, че наистина пошегувахме се с тези промоции. Както казваш ти, Ери, ние ги гоним и ги чакаме с нетърпение. Обаче, като станем на едни определени години, някак си това ни вълнува повече от другите неща, които са ни вълнували, когато сме били по-млади. Това е.
1: Или просто имаме повече време за тези неща.
0: Да.
1: И си го превръщаме в някакво занимание и в някакъв спорт.
0: Mm-hmm, така е. Стела Ангелова ни пише: пред бунгало с коктейл и любимия съпруг, а пред морето. Добре.
1: Тук го има и съпруга. Има го половинката. Съпруга, да. Както разбрахме, това си е важно за това как си представяш пенсионирането. Дали е с човека до теб или... Не.
0: С кучето.
1: Или с кучето. 12 минути остават до 9 с Хюгел и Ултранейт след малко.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Diese Unterstellungen zurück.
0: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
4: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
6: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Добро утро! 7 минути преди 8. Ние сме Елена и Илина, а това е шоуто на блондинките, в което днес темата ни е за това как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст ви се иска да ви се случи и защо. В общи линии сме така в сферата на фантазиите, на мечтите и на розовите очила, макар че не винаги това да се пенсионираш, между другото, се свързва с нещо позитивно.
1: Да.
0: Може би хората по-скоро наистина го свързват с това, че пенсионерите, особено в България, не водят много лесен живот. Но пък от друга страна, винаги когато някой те попита, нали, защо не правиш нещо, което искаш да правиш, или за какво събираш пари, примерно.
1: Да.
0: И казваш, за като се пенсионирам.
1: Да, наистина е така. Има хора, които предвидливо отрано са започнали да си действат в тази посока и да събират пари, знаеки, че пенсията един ден, ако въобще има такава, до никъде няма да им стигне. Докато хора от чужбина, Запада най-вече, дори идват тук,
0: да,
1: за да си харчат на спокойствие пенсията и да имат едни спокойни старини.
0: Така. А не знам дали старините трябва да са спокойни или не. Всички сме свикнали да го казваме по този начин, но може би в модерния свят, в който живеем, все повече хора се ориентират и към по-активни пенсионерски години и наистина отлагат много неща за този момент, които искат да свършат, които искат да направят. А ние ви питаме и каква възраст според вас трябва да бъде определена за пенсиониране, защото в момента тенденцията е тя да става все по-висока, а пък на нас не се струва, че трябва да става все по-ниска. За може все пак да и живеем това време, за което чакаме, нали, цял живот.
1: Да.
0: Таня ни пише: добро утро, трябва да се пенсионирам сега. На 55 съм. Обаче закона казва друго. Ще трябва още 10 години да ставам рано в понеделник. Иначе си купувам книги, правя си всяка година абонамент за National Geographic и ще чета, но след 10 години. Усмихнат понеделник.
1: Абонаментът от сега е на линия, но чак след 10 години. Да.
0: Така е, планират се тия неща, планират, за да не бъде изненадан човек, нали, в последния момент.
1: Иначе, виж, Таня попада точно във възрастта, която гласувахме, за която гласувахме и ние.
0: Точно
1: 55
0: така.
1: Години. Страхотно е. Ми много би било хубаво, Таня, ако наистина беше прието.
0: Ама не, още 10 години ще трябва да поизчака. Ние пък ви чакаме до 10 тази сутрин, за да се включите по темата и да дадете и своята гледна точка, да споделите и вашата мечта за това как си представяте живота след като се пенсионирате, както и на каква възраст ви се иска това да се случи и защо.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Snap.
1: Днес ще бъде слънчево, след обърните часове, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 25-26, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Министерството на отбраната тепърва ще търси доставчици на системи за борба с дроновете след инцидента край Кардам. Става дума за придобиване на до 10 броя системи за борба с дронове и радиоелектронна борба, които ще бъдат финансирани със средства по европейската отбранителна програма SAFE. Въпреки че български компании произвеждат подобна технология, Министерството на отбраната няма да може да направи поръчката към тях с европейското финансиране, обяви пред БНТ министър на отбраната Димитър Стоянов. Причината е, че нито една българска компания не е била предложена от предишните правителства за одобрение от Европейската комисия. Така и програмата не включва отбранителни предприятия от България, а финансовите средства по SAFE може да се насочат само към одобрени фирми по тази програма. Армията не успя да засече навлизането на безпилотен апарат, който се разби недалеч от компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Според Стоянов, факт е, че Румъния също не е спряла дрона със своята по-напреднала технология, показва уязвимостта на пространството, което се охранява от съюзници. Той напомни, че подобни инциденти имаше и в Полша, и в Турция. Българска компания е включена в процедурата по трансфер на 70 балистични ракети М-39 Атакамс, 12 пускови установки М-270 МЛРС и голямо количество боеприпаси от Турция за Украина. Това става ясно от документ на Държавния департамент на Съединените щати, представен на Конгреса и публикуван в Congressional Record на 6 август, цитиран от БГНС. Уведомлението е предадено на Конгреса на 3 август, а трансфер е предвиден да бъде извършен непосредствено след приключване на установения период за конгресен контрол. Американското правителство посочва, че е готово да разрежи трансфера, като го определя като съответстващ на целите на Съединените американски щати в областта на сигурността. Новина от чужбина. Американски изтребители прехванаха 2 самолета, които навлезли във временна зона с ограничение за полети около голф клуба на Доналд Тръмп в Нью-Джерси. Командването на Североамериканската аерокосмическа отбрана NORAD потвърди, че вчера изтребители F-16 са прехванали самолетите и са ги ескортирали безопасно извън ограниченото за полети въздушно пространство. Военните не посочиха колко изтребители са участвали в тази операция. Временни ограничения за полети се налагат рутинно около местата, където пребивават американските президенти по съображение за сигурност. Нарушения се случват от време на време и често става дума за по-малки самолети. Годишната Виктория Ангелова спечели златен медал в състезанието по троен скок на световното първенство по лека атлетика до 20-годишен възраст в Орегон. Ангелова скочи 13 метра 91 см за победата, като изпревари Дария Винчано от Румъния с резултат 13.70 и Ана Естрея де Леон от Испания с 13.58. Българката спечели и европейската титла за девойки до 18 годишна възраст в Италия с най-добри резултат в света за 2026 година – 13 метра 98 сантиметра. Това е третата българска титла в тройния скок от световно първенство под 20 години след Тереза Маринова през 96 година и Александра Начева през 2018. Ангелова се подготвя в Атина при известни български треньор Георги Помашки. Европейското първенство по лека атлетика започва днес, 10 август, а Бирмингам ще събере над 1600 състезатели от целия континент. В рамките на шампионата, който ще продължи до 16 август, ще бъдат разпределени 50 комплекта медали. България ще има 6 представители в британския град. Родното участие ще бъде открито още в първия ден от Божидар Сарабо Йоков, който ще се състезава в скока на дължина. Той ще излезе за квалификацията в 13:30. По-късно през деня стартират и двете ни представителки в тройния скок. Габриела Петрова и Александра Начева са заявени за квалификацията, която е насрочена за 21:55.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете

0: 9:09, здравейте, добро утро. Това е шоуто на блондинките. Ето ни обратно в новия час, когато ще си говорим, продължаваме да си говорим за това как си представяте живота, след като се пенсионирате и на каква възраст ви се иска да се случи и защо. Мислих си, Ели, че като цяло така подчертахме по-позитивните очаквания от този период, въпреки че за някои хора може би този период е свързан с страха от това да сменят ритъма си на живота до този момент. Някак си усещането от това, че липсата някаква цел, работата приключва, нямаш задължения, нямаш отговорности, и това само по себе си е доста плашещо.
1: Ами в общи линии шизофренична история, защото през цялото време преди това си искал точно тези неща да ги няма, и когато, нали, уж някой ти ги взима, започваш да недоволстваш. Това хората са странни същества, признавам си.
0: Да.
1: Боян ни пише: добро утро, фрешчета, като гледам как през 6 месеца вдигат годините за пенсия, имам чувство, че няма да стигна до пенсиониране. Но пък имам чувството, че ако не дай рит на бакъра по-рано, ще ме кремират и ще ми сложат праха в пясъчен часовник, за да изработя своята пенсия. Малко черно чувство за хумор, но не е далеч от истината.
0: Доста негативно, но с чувство за хумор подхождаме и ние и поглеждаме към този коментар. Така е, трябва да бъдем и обективни, надяваме се обаче и на по-хубави времена, когато дойде този момент.
1: Добре, ти би ли, ако приемем, че си стигнала възрастта за пенсиониране и се пенсионираш официално, нали, както е по закон, след това би ли продължила да работиш или ще прекъснеш вече с работата?
0: Ами, знаеш ли, аз смело се изказвам тук, че искам да отида и да си вея байряка, както се казва, на някой остров. Но, както и по-рано ти казах, в крайна сметка искам да продължа да правя нещо.
1: Да.
0: Толкова съм активна, че не си представям дори на по-голяма, по-зряла възраст да не правя абсолютно нищо.
1: Просто да си почиваш.
0: Просто да си почивам.
1: Плашеш,
0: не
1: той.
0: Го мога, бе. Някак си никога не съм го могла.
1: Да, така,
0: така че това барче, което, за което си мечтая, може и наистина да ми се осъществи.
1: А и той е добър баланс между реално работа, забавления, а когато сам си шеф, може да си дадеш и повече почивка, евентуално.
0: Точно така.
1: Така че това е, може би, най-балансирания вариант. Чакаме и вашия на официалната ни Facebook страница 9:12. Добро утро с Давид Гета, Тери Суимс и Тон Зенай. Напред сега в шоуто на блондинките.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: 9.18 е. Добро утро в шоуто на блондинките, където чухме Любо Киров и Мона. А сега отиваме към официалната ни Facebook страница, където днес имаме много интересна дискусия и хората нямат търпение да си споделят какво мислят за представата си за живота след като се пенсионират. И на каква възраст според вас е добре това да се случи, защото да, има някакви законови рамки в това положение, но ние не сме никак съгласни с тях.
1: Хубаво каза каква им е представата на хората, когато дойде този момент с пенсионирането. И ми е много любопитно да ни споделят кои са онези неща, с които категорично повече никога няма да се захващат и с които биха се разделили на 100%.
0: Точно така.
1: Било то задръстването, например, по пътищата, което за да стигнеш до работа си е направо цяло изпитание. Срещите на работното място, ранната аларма. Със сигурност не биха се разделили с блондинките рано сутрин.
0: Не може да си ставате, както се казва, да. Спокойно да си седите в къщи на дивана, да си пиете кафето или да се разхождате някъде на спокойствие с слушалки и да продължавате да слушате до 10 това, което имаме да кажем. Стиляна Желева ни пише, трябва да се пенсионират хората около 60 години, ако нямат някакъв сериозен здравословен проблем. Който има сили и енергия, може после нещо на 4 часа. Уж роботи, компютри и вече всички нови технологии, AI и така нататък са създадени да помагат на хората. Това за мен означава по-малко работа и повече свободно време, повече връзка с природата, добро възнаграждение и добър живот. Само, че всичко е наобратно.
1: Да.
0: Така се такова. Очаква и така би трябвало да бъде, но нещата не изглеждат точно по този начин. Може пък с времето лекичко да се регулират и тогава наистина да изглежда напълно възможно някъде около 40 да се пенсионираш.
1: А във връзка с AI, това, което отваря като тема Стиляна, определено се промотира това, че този AI така ти дава възможност по-бързо да свършиш работата си по-качествено, така че може би да имаш време за другите приятни неща през работния ден. Уви, все повече неща излизат на хоризонта, които не работят добре с AI, така че съм съгласна с Стиляна. А връзката с природата също е добра тема, която връзка ти дава възможност наистина да забравиш за всички тревоги. И колкото повече хора срещам, които успяват да се свържат с природата, толкова повече разбирам, че това е разковничето.
0: Така е, така е. Но все пак е странно, когато в парка видиш някой човек да прегръща дърво. Странничко си е.
2: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано.
3: Fresh. Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчерти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш.

0: Добро утро! Вече сме на територията на хороскопа в шоуто на блондинките за днешния 10 август. Започваме с овните, за които новата седмица идва с много идеи и още повече енергия. Днес е подходящ момент да поставите началото на нещо, което отдавна отлагате. В личен план ви очаква приятен разговор, който ще ви зареди с добро настроение.
1: Телци, не всичко трябва да се случва веднага, напомняме ние. Днес търпението ще бъде най-голямото ви предимство. Възможно е да получите добра новина, свързана с работа или личен проект, който ви е важен.
0: Денят на близнаците носи много комуникация, нови срещи и интересни идеи. Не отказвайте покана за разговор или кафе. Може да се окаже началото на нещо много хубаво. Вечерта си оставете време за любимия човек.
1: Добро утро, раци! Днес ще ви се иска повече спокойствие и малко шум около вас. По-малко шум около вас, че със спокойствието не върви добре. Послушайте това усещане. Малка почивка или разходка ще ви помогнат да подредите мислите си и да погледнете на една ситуация по нов начин.
0: Лъвове, усмивката ви днес отваря повече врати от всякакви аргументи. Очаквам ви ден, в който лесно ще печелите симпатиите на околните. Използвайте тази положителна енергия, за да свършите нещо важно.
1: Деви, имате желание всичко да бъде изпипано до последния детайл, но днес си позволете малко повече лекота. Нещата ще се наредят, дори без да ги контролирате непрекъснато. Вечерта е подходяща за среща с приятели.
0: Днес, Весни, ще трябва да направите избор, който сте отлагали. Не се страхувайте, отговорът вече е във вас. Доверете се на интуицията си, а не на чуждите мнения.
1: Добре, слушаме. Скорпион, някой скорпиони, някой ще ви изненада приятно внимание или добра дума. Денят е подходящ да оставите на страна старо напрежение и да направите първата крачка към помирение или ново начало.
0: Любопитството ви днес, стрелци, ще ви отведе на интересно място или до интересен човек. Бъдете откровени и отворени към новите възможности. Понякога най-хубавите неща започват съвсем случайно.
1: Започвате седмицата, Козирози, уверено и с ясна цел. Работата ви върви добре, но не забравяйте да отделите внимание и на хората около вас. Един разговор ще се окаже по-ценен, отколкото очаквате.
0: За водолеите днес вдъхновението идва от най-неочакваното място. Записвайте идеите си, една от тях може съвсем скоро да се превърне в успешен проект, а в любовта ви очаква приятна изненада.
1: Понеделникът ви носи усещане за ново начало, Риби. Денят е подходящ да затворите една стара страница и да гледате напред с повече увереност. Усмихнете се, предстои ви нещо хубаво.
0: Добре, позитивно завършваме хороскопа и продължаваме напред в шоуто на блондинките до 10.

0: Type. BTS и Swim, шоуто на блондинките. Добро утро в 9.34. Времето напредва доста усърдно. Ние сме Лина и Елена и днес си говорим за това как си представяме живота, когато се пенсионираме и на каква възраст ни се иска това да се случи. Чухме различни мнения, чухме така едни хубави представи и мечти, свързани с този период. Гласувахме дори 55 години. Всички да имаме възможност да се пенсионираме. Няма мъже, няма жени, за да може евентуално заедно или който както предпочете, с кучето, например, да, без половинка, да си изкараме последните години в хармония, спокойствие и уют. Може би.
1: Може
0: и по-активни години. Ето такива неща искаме да ни споделите. Има още малко време.
2: Между другото, да, каза, че времето напредва. Имаше предвид до края на шоуто или времето напредва към момента за пенсиониране. Той и за двете е валидно, като се замислиш. Така че, да, давайте смело към официалната ни Facebook страница, където можете съвсем спокойно да си споделите като на най-добър приятел как си представяте този живот след пенсионирането. Изобщо, гледате ли на пенсионирането като на някакъв момент на спасение от работа, от задължения, от сутрешната аларма? Или по-скоро е нещо, което ви стои в главата като такава голяма плашеща червена лампа? Защото за някои хора, според мен, като им кажат, нали, че трябва да се пенсионират, те това го свързват едва ли не с края на живота си.
0: Да. Така е. Днешните родители на поколението като мен са доста активни, за разлика от предходното поколение. Когато бабите и дядовците така на 50 години вече са били пенсионирани и помагали са с децата, сега днешните родители са много по-активни и като цяло не си представят да приключат с този начин на живот. Така че по-скоро бих казала, че и така, въпреки че видяхме други мнения, абе като цяло има противоречие в очакванията и в мненията, да, а може би хората само се заблуждават, че искат спокойствие, когато дойде момента, никак не си го дават.
2: Пак се хвърлят към хиляди задачи, които да правят. Ще търсим истината до финала на шоуто в 10. Можете да се включите и вие, ако още не сте го направили, и да ни споделите и вашата гледна точка. Още очакваме да разберем и на каква възраст ви се иска да се случва пенсионирането, без да се съобразявате с закона, само с собствените си желания. За сега сме фиксирали 55, но можем да дигнем малко нагоре или да свалим малко надолу, спрямо вашите коментари.
3: Още от блондинките! След малко! Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
6: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
5: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Янци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.
9: Стройремонти.
10: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки. винаги на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Бениамин и Мирела Зарес са юска нощ в шоуто на блондинките. 9:45. Добро утро на всички слушатели, които сега се присъединяват към шоуто. Има няма почти на финала, да. Но пък все още малко време, за да се включите по темата и да споделите и вашата гледна точка и да ни оставите коментар за това как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст смятате, че е добре това да се случи.
1: Мариана Гълъбова ни казва: вече се пенсионирах. И нашите мечти бяха да ходим по почивки и екскурзии с внуците, да им показваме природни и исторически забележителности, но уви, блъскахме 40 години за минимални пенсии и сега ги гледаме вкъщи, за да може родителите да работят.
0: Еми, ето го сблъска с товарния влак.
1: Да.
0: Наречен реалност.
1: Реалността. Да. Точно така.
0: Еми, затова казвам аз, че хората не трябва да отлагат всичко за когато се пенсионираме, а да живеят сега. Да обикарят, да ходят, да пътуват, да отворят ветеринарната клиника, бара и там каквото са си наумили. Защото нищо не е гарантирано.
1: Само се чудя дали ще има връзка от Испания някъде до тук, така че да продължа да си вода шоуто заедно с теб.
0: Ще има.
1: Това е единственото нещо, което ме спира.
0: Елена Иванова пише: скоро-скоро в мечтите, да кажем 55. Ето пак тия 55 се казват златното число. За да имам сили да отида на село, да си направя овощна градина, да отглеждам босилек, може би шафран и да си пиша терапевтично. Ето, може да си направим едно такова село, в което се събират хора, които искат да пишат терапевтично. Знаеш ли какви стабилни психически хора ще бъдем там в това село?
1: Мале, без проблеми, напълно изцелени.
0: Чудесно, да? Просто сега го виждам. Някои хора може да кажат, че това е секта, ама на мен ми изглежда просто като хубаво място за живота.
1: Да си казват каквото си искат.
0: Точно така.
1: Ние си пишем терапевтично още от сега, защото не отлагаме нищо. Подготвяме се абсолютно за отглеждането на зеленчуци или ловенето на риба, например.
0: За мен това с отглеждането на зеленчуци не ме привлича много, да ти кажа
1: честно. Не,
0: не, и мен. Защото
1: би ги хапвала с удоволствие.
0: Да, всяко такова растение, което съм имала в къщи, което е според мен доста по-лесно за отглеждане от овощна градина, съм го унищожавала. Мъчно ще ми е да посея 2 квадрата с домати.
1: Чери доматки и накрая те да умрат.
0: Да. Не е може би за мен, но всеки трябва да си знае къде му е силата. И да си я пази за след пенсиониране. Явно това разбираме от коментарите до този момент. Последен шанс да се включите и вие с вашата история до 10 в шоуто на блондинките.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.
3: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
5: Вау!

0: Преди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
0: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Давай!
1: Добро утро, в 9.52 се включваме, ние сме Лина и Елена. Днес коментирахме и стартирахме седмицата много силно с една хубава тема и посока за размисъл, ако все пак все още не сте размислявали за това как бихте се пенсионирали, какво бихте правили, когато това се случи и ако имахте възможност, на каква възраст бихте го направили.
2: 55, разбрахме, че явно е мечтаната възраст на много хора. Най-честият отговор, който получавахме тази сутрин, и наистина звучи добре.
1: Да,
2: звучи добре. Да. Звучи някакси балансирано, така че да ти останат достатъчно години в активната ти фаза на живот. От друга страна пък да си поработил преди това достатъчно, за да си постигнал, да си направил кариера, да си дал, както се казва, каквото може на света и после да чакаш света да дава на теб. Аз горе-долу така ги разделям двата периода. Виж какво ни пише Цветелин Киров. Селска къщичка на спокойствие, спомагане на сина, когато има нужда. За годините пенсия е относително. Е колко да е относително? Разбрахме, че е 55.
1: Да, точно така.
2: Да.
1: Ясни, конкретни бяхме в тази посока. Иначе селската къщичка и това да избягаме от града определено беше по-голямата част от нашите слушатели и техен избор. И аз май натам се ориентирам. Този хаос, въпреки, че за сега си ми е много добре в града, но един ден май наистина нещо по-спокойно, нещо по-уравновесяващо и терапевтично, както и една от нашите слушателки беше казала.
2: Как пък никой не каза, че иска като се пенсионира да отиде на Ибиса и да се разбие от партията? Не знам. Пропуснахме тези слушатели някъде. Те може би още спят просто.
1: Те слушат теб, защото ти им каза, че трябва да вършат
2: да
1: всичко
2: се
1: сега.
2: Сега. Да,
1: да и на
2: така,
1: момента.
2: Точно така. Оставам си и си стоя за тези думи. Иначе пенсионирането, да, е много хубава идея за това да можем да отлагаме и да складираме там в една папка всичките неща, които искаме. Но действайте си сега, защото нищо не е гарантирано. А и както виждаме, възрастта за пенсиониране, колкото и да искаме да е 55, тя не е 55.
1: Не.
2: И постоянно отива се по-нагоре и по-нагоре. Милост нямат тия хора.
1: Не, никаква. Ние обаче имаме, защото прекратяваме темата и дискусията само за момента. Остава позиционирана във Фейсбук, така че скачайте смело и коментирайте, ако все още искате да кажете нещо по темата. Утре се връщаме с повече милост към вас. От 7 до 10.
0: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение.
1: И добре, Мео.
0: Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево, следобърните часове. Главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Цената на петрола сорт Brent се е понижила с близо 18% спрямо юнския си връх, но дизел в България поскъпнал с почти толкова само за месец. Разликата между цените на дизела и бензина у нас вече достига около 24 евроцента. Къде се къса връзката между борсовата цена на петрола и тази на колонката и кога шофьорите могат да очакват поевтиняване на горивата? Темата коментира пред BTV Димитър Хаджи Димитров, заместник председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. По думите му, проблемът в момента не е толкова в цената на суровия петрол, колкото в недостига на определени сортове, които рафинериите са пригодени да преработват. Според него, много рафинерии са проектирани да работят с конкретни сортове петрол. Когато те не са налични, се налага използването на други видове суровина, които са по-скъпи. Това повишава и себестойността на готовите горива. Хаджи Димитров коментира, че българската рафинерия също е била проектирана основно за преработка на руския сорт Уралс, но в момента се ползват няколко други сорта петрол, които са значително по-скъпи. Петимата непълнолетни обвиняеми по случая с жестокия побой над мъж в Пловдив остават в арест по изключение. Това каза съдия Петко Минев. По думите му, подобна мярка се налага изключително рядко. Разследващите вече са събрали много доказателства. Минев каза, че за 20 годишни стаж той не е виждал подобен кошмар. По дялото на мъжа няма здраво място. Извън петимата обвиняеми в съдебната зала били споменати и други лица. Един от задържаните говорил за група, която се нарича Ку Клукс Клан 2013 Пловдив. Такъв тип агресия обикновено не е първа проява. Преди да се стигне до такова деяние, обикновено се извършват по-малки прояви, коментира съдията. В конкретния случай има две хипотези според възрастта на обвиняемите. За лицата навършили 14, но не и 16 години, законът предвижда редукция на наказанието, което става от 3 до 10 години лишаване от свобода. За навършилите 16 години, предвиденото наказание от 5 до 12 години затвор, ако бъдат осъдени, те ще бъдат настанени в поправителни учреждения до навършването на 18 години. Момчетата ще са в поправителния дом в Бойчиновци, а момичетата съответно в затворническо общежитие към затвора в Сливен. Моя прочит на фактите говори за организиране на гласа да се накаже конкретния пострадал заради възприеманите в техните очи педофилски нагласи. Такова принизяване на човек не съм виждал в моя стаж. По цялото тяло на мъжа няма здраво място, каза съдия Петко Минев. Различни източници в ранния етап на производството казват, че жертвата е самотен мъж, който продава картофи на пазара. Той мечтал да има семейство и деца. Една вест от чужбина. Екстремно време в Китай. Над 1 милион души бяха евакуирани от домовете им в източната част на страната, включително в Шанхай, след като тайфунът Долфин удари района с нощи. Според метеоролозите, максималната скорост на вятъра достигнала 150 км в час. Тайфунът блокира транспорта в целия регион. Само в Шанхай бяха отменени 1400 полета. Китайските власти обявиха най-високата червена степен на тревога. За днес тя е понижена на тропическа буря. Проливните дъждове ще продължат. Властите предупреждават за тежки наводнения и риск от свлачища до сряда. Годишната Виктория Ангелова спечели златен медал в състезанието по троен скок на световното първенство по лека атлетика до 20 годишен възраст в Орегон. Ангелова скочи 13 метра 91 см за победата, като изпревари Дария Винчано от Румъния с резултат 13.70 и Ана Естрея де Леон от Испания с 13.58. Българката спечели и европейската титла за девойки до 18 годишна възраст в Италия с най-добри резултат в света за 2026 година 13 метра 98 см. Това е третата българска титла в тройния скок от световно първенство под 20 години след Тереза Маринова през 96 година и Александра Начева през 2018. Ангелова се подготвя в Атина при известни български треньор Георги Помашки. Европейското първенство по лека атлетика започва днес, 10 август, а Бирмингам ще събере над 1600 състезатели от целия континент. В рамките на шампионата, който ще продължи до 16 август, ще бъдат разпределени 50 комплекта медали. България ще има 6 представители в британския град. Родното участие ще бъде открито още в първия ден от Божидар Сарабо Йоков, който ще се състезава в скока на дължина. Той ще излезе за квалификацията в 13 часа 30 минути. По-късно през деня стартират и двете ни представителки в тройния скок. Габриела Петрова и Александра Начев са заявени за квалификацията, която е насрочена за 21 часа и 55 минути.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Така е, позволете ми на мен да бъда от 10 до 2 с вас. Здравейте. The Second Voice, а пък My Inner Voice, казва. Кажи им нова декада на август е. Again, ще бъде горещо. Пак, но това е нормално, лятото е. Разбира се, няма сезони за хитовете, те са горещи по всяко време на годината. Let me be, The Second Voice, невинна. Видаме се, може би, че горе на аутро, но пък на него ви казвам. Здравейте от мен, аз съм Тело и започваме.

Fresh. Fresh. Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.

0: Радио Фреш.
1: Фреш. Твоят дом държи на Вивапласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Вивапласт.

0: дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Банан.
1: Моля?
0: Банан бе. Банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не. Банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
4: за учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс. Красотата на

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента. И 10 пакета по 1 килограм захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра. С Kaufland Card Extra.
4: Този спот беше създаден с помощта на AI.
5: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
0: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Миро и Алма са там, и аз съм тук и вие, надявам се, сте тук. Хитовете също са там в новия час. Miss You More, ако са ви залипсвали още и още хитове, разбира се, ще ги получите в новия час. Минели, с нея завършваме сега. Тя е с нас, а новините също очакват своя час.
1: www.radiofresh.bg Хитовете днес.

0: твоята фреш територия.
1: Днес ще бъде слънчево, след добрите часове, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 25-26, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. От днес до 13 август се ограничава движението в изпреварващата лента на няколко участъка от автомагистрала Хемус. В отсечките от 8 до 14 км между 65 и 68 км ще се извършва почистване на крайпътната растителност. От Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите, пътуващи по посока Варна, да се движат с повишено внимание в интервала между 7 и 16 часа. Карайте внимателно и със съобразена скорост. Убийството в Пловдив постави два тревожни въпроса. Как групата изключва съвестта на отделния човек и как интернет превръща подозрението, унижението, насилието в зрелище? Експерти още преди години предупреждаваха, че самозваните ловци на педофили могат сами да се превърнат в насилници. Опитвайки се да разберем каузата, се опитваме да оневиним деянието и да кажем жертвата си го е заслужавала. Не знаем дали такъв е бил техния умисъл. Най-вероятно това са млади хора, които искат да се инициират, да се покажат като зрели, можещи и справящи, се коментира днес психолога Младен Владимиров. В България имаме изкривен превод на думата респект. Нещо такова е възникнало там. Нашето общество вече все по-често се регулира през секса и агресията, през едни примитивни механизми, смята психолога. За мен най-отговорни са тези хора, които са свидетели на всичко това в съдебната зала. Не трябва да бъдат петима души, а поне 10, които да застанат и да кажат защо изпитвах перверзно удоволствие от страданието на този човек, посочи психолога. Нормалните социални мрежи, като Facebook и Instagram, неща с насилие не се допускат, но има определени места, където такива неща се толерират, предупреди от своя страна специалиста по киберсигурност Станислав Атанасов. Новина от чужбина. Бързото разрешаване на конфликта между Иран и Съединените американски щати се отдалечава, след като вчера Техеран постави редица условия към Вашингтон за отварянето на Ормузския проток. Единствената реакция за сега дойде от американския президент Доналд Тръмп, който е заявил пред американското издание Axios, че Съединените щати водят само полупреговори с Техеран. Според него ситуацията в крайна сметка ще се оправи. Тръмп даде да се разбере, че готов да засили икономическия натиск върху Иран, като поне на този етап се отказва от нови военни удари, въпреки че Техеран поставя твърди изисквания. Седемнайсетгодишната Виктория Ангелова спечели златен медал в състезанието по троен скок на световното първенство по лека атлетика до 20 годишна възраст в Орегон. Ангелова скочи 13 метра 91 см за победата, като изпревари Дария Винчано от Румъния с резултат 13.70 и Ана Естрея Де Леон от Испания с 13.58. Българката спечели европейската титла за девойки до 18 годишна възраст в Италия с най-добър резултат в света за 2026. Тогава тя скочи 13 метра 98 см. Това е третата българска титла в тройния скок от световно първенство под 20 години след тези на Тереза Маринова през 1996 година и Александра Начева 2018. Ангелова се подготви в Атина при известния български треньор Георги Помашки. ЦСКА затвърди отличната си форма с категорична победа в първа лига. Отбора на Христо Янев надигра с 3-0 септември София в двубой от четвъртия кръг в българския шампионат. По този начин армейци са вкарали общо 6 гола в последните си два мача, след като надиграха с 3-0 и Макаби Тел Авив в Лига Европа. ЦСКА се изкачва до третата позиция в класирането с 10 пункта в актива си, колкото има и четвъртия ЦСКА 1948. Само Левски и Лудогорец са без загубена точка до момента и с по-общо 12 точки.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Сабрина.

Radio Fresh, tanzi i nomi nostri hitovete днес. Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, носи любов. Ефира на Fresh в новия час продължава да носи още хитове, за да лекува раните от това, че понеделник, началото на нова седмица, нова декада. Рано, моя Вениамин, да разберем и той как ли

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете на Калвин Харис и неповторимия интересен тембър на Клементайн Дъглас. Блесен, наистина. Човечеството и така, тези, които отбират от култура, от изкуство, които имат очи и уши за това, знаят, че сме благословени, че от време на време така се раждат такива уникални гласове изпълнители, като Майкъл Джексън, като Уитни Хюстън, но пък, за съжаление, както сме си благословени и им се радваме, в един момент някакси провидението си ги прибира и по-рано, по една или друга причина, по един или друг начин, но пък остават хората, които именно като нас помнят, а някои имат и възможност да почитат по по-специален начин именно такива хора. Ето, почетоха Уитни Хюстън с кукла Барби. Тя вече има своя кукла Барби, присъединява се към редица звезди, сред които Дейвид Боу и Диана Рос, които също имат собствени кукли като част от серията на тази марка, която ги произвежда.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
5: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, танци е номер едно за хитовете. Днес половин час е 13, във вторият час заедно формата на жената. Пък добре знаете, че Леди Гага самата не може да я вкараш в нито никаква форма така. На времето си излезе с една рокля от Сински вратни или Телешки вратни паржоли до от това та до албум с изключителния джаз музикант и певец Тони Беннет. Ами това е Леди Гага. Абсолютно необхватна. Не може да я вкараш в каквато и да е форма. Формата на жената чухме. Да, а пък много готини форми и някой ще каже чудесно. От какъв материал обаче? Ами оказа се, че от извънземен материал, защото още тогава гърците извънземните са си били бис-бизе, още от бронзовата епоха са носили бижута, изработени от извънземен материал. Химичният анализ на бижута е потвърдил използването на извънземен метал преди падането на минойската цивилизация. Говоря ви за артефакти на средна възраст между 3 и 4 хиляди години. Изследователите са използвали рентгенова флуоресценция. Такава е една техника, която позволява да се определи точния състав на метала, без да се поврежда самия артефакт. И хоп, са доказали точно това. Дай още информация. Няма, но мога да ви дам Шакира и Burna Boy. Само след малко във Fresh с Дай.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Fresh. Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка драйв-тру поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер! Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скучи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Fresh. Шоуто на Стел.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево, след обърните часове, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 25-26, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Петимата непълнолетни обвиняеми по случая с жестокия побой над мъж в Пловдив остават в ареста по изключение. Това каза съдия Петко Минев. По думите му, подобна мярка се налага изключително рядко. Разследващите вече се събрали множество доказателства. По случая Минев каза, че за 20 години стаж той не е виждал подобен кошмар. По тялото на мъжа няма здраво място. Жертвата е самотен мъж, който продава картофи на пазара. Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При водомерния пост в Русе е отчетен спад с 2 см. През последното денонощие водният стеж вече 111 см под условната нула. Това съобщиха от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав днес. В български участък на реката при повечето водомерени постове отчетено понижение с между 2 и 4 см. Остават в сила ограниченията за газенето на плавателните съдове. Министерството на отбраната тепърва ще търси доставчици на системи за борба с дроновете след инцидента край Кардам. Става дума за придобиване на до 10 броя системи за борба с дронове и радиоелектронна борба, които ще бъдат финансирани със средства по Европейската отбранителна програма SAFE. Въпреки че български компании произвеждат подобна технология, Министерството на отбраната няма да може да направи поръчката към тях с европейското финансиране. Обяви министър на отбраната Димитър Стоянов. Причината е, че нито една българска компания не е била предложена от предишните правителства за одобрение от Европейската комисия. Така и програмата не включва отбранителни предприятия от България, а финансовите средства по SAFE може да се насочат само към одобрени фирми по въпросната програма. Армията не успя да засече навлизането на безпилотен апарат, който се разби недалеч от компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Министерство на външните работи днес ще се проведе среща с посланика на Украина у нас във връзка с паднали и взривил се дрон на територията на България. Новини от чужбина. Бързото решаване на конфликта между Иран и Съединените американски щати се отдалечава, след като Тихеран постави редица условия към Вашингтон за отваряне на Ормузския проток. Единствената реакция за сега дойде от американския президент Доналд Тръмп, който е заявил пред американско издание Axios, че щатите водят по луп преговори с Тихеран. Тръмп е готов да засили икономическия натиск върху страната. Петрола поскъпна, докато трейдерите продължават да оценяват противоречивите сигнали от Съединените американски щати и Иран за споразумение между двете страни за отваряне на Ормузския проток. Фьючерсите върху сорт Brent с доставка през октомври месец поскъпнаха с 1,1% до $84.50 за барел петрол. Сорт WTI поскъпва с 0,8% до $78.80 за барел петрол. Екстремно време в Китай. Над 1 милион души бяха евакуирани от домовете им в източната част на страната, включително в Шанхай, след като тайфунът Долфин удари района с нощи. Според метеоролозите, максималната скорост на вятъра достигнала 150 км в час. Тайфуна блокира транспорта в целия регион. Само в Шанхай бяха отменени 1400 полета. Седемнайсетгодишната Виктория Ангелова спечели златен медал в състезанието по троен скок на световното първенство по лека атлетика до 20 годишна възраст в Орегон. Ангелова скочи 13 метра 91 см за победата, като изпревари Дария Винчано от Румъния с резултат 13.70 и Ана Естрея Де Леон от Испания с 13.58. Българката спечели европейската титла за девойки до 18 годишна възраст в Италия с най-добър резултат в света за 2026, тогава тя скочи 13 метра 98 см. Това е третата българска титла в тройния скок от световно първенство под 20 години след тези на Тереза Маринова през 1996 година и Александра Начева 2018. Ангелова се подготви в Атина при известния български треньор Георги Помашки. ЦСКА затвърди отличната си форма с категорична победа в първа лига. Отбора на Христо Янев надигра с 3-0 септември София в двубой от четвъртия кръг в българския шампионат. По този начин армейците са вкарали общо 6 гола в последните си два мача, след като надиграха с 3-0 и Макаби Тел Авив в Лига Европа. ЦСКА се изкачва до третата позиция в класирането с 10 пункта в актива си, колкото има и четвъртия ЦСКА 1948. Само Левски и Лудогорец са без загубена точка до момента и с по-общо 12 точки.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес 9 минути след 12 в обедния обядния час. Да, с нас отново и в този месец тематично се връща една игра Спомени. Спомени за нея от миналия месец, за едни 5 дни. Точно така, в обедния обядния тематично свързана тази игра. За нея малко повече Даме Онгър, вече казват. И така правят стомасите на онези, които са прегладнели. Фантомел, Кейтлин, пък аз съм Тео.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес истинска бангаранга. Ще се готви 2027 година. То още от сега нещата стават малко бангаранга, типично по-български. До края на юли трябваше да бъде решено дали София или Бургас. Вече останали два града от 4 ще бъдат домаки на Евровизия. Още обаче не може да се определи именно. Да, не знам колко луни ще трябва да минат, както индианците и другите такива. Разни общности под това броят как минава времето. Трябва да минат още колко луни. Може би трябва да минем на Мона, на Любо Киров. Заедно тяхната след малко ще мине в ефира, за да се реши това. Но това ще го оставим тогава. Сега, в този обедния час, отново казваме здравейте за нас всички, които желаем да се включим в играта на Деликате Житница. В първия ден от поредица 5 дни, 5 обеда, 5 обяда, така да се каже, 5 деликатесни награди. Вижте какво ви питат Житница на Facebook страницата на Фреш. Въпроса, отговорете вярно, изберете си отговор, посочете го и късмет в играта. Жребия ще посочи един от вас в края на часа.

0: събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
5: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Шоуто на Тео.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Биберек за Faithless, New Religion и разбира се отново играта на Великата житница. Тя не е нова, играем я години, години наред, но отново е с нас в този месец за пет поредни дни. Както казах, вижте какво ви пита житница на Facebook страницата. Въпрос свързан именно с техните продукти. Отговорете вярно и късмет в играта за жребия, който песен време преди един ще посочи един от вас за първата поред награда.
1: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките отново сме в офиса и ви питаме: има ли смисъл от изпитателния срок на работното място и улеква ли ви, когато свърши? И защо? Хайде да видим дали ще празнуваме или ще недоволстваме срещу изпитателния срок утре сутрин в шоуто на блондинките.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
1: През нощта ще бъде ясно в повечето места и тихо, утре е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България. Умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 33 и 38 градуса. По морето на въздуха между 27 и 31. На водата 25-26 градуса. Вълнението 1-2 бала. В София 33-34 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Евакуират се близките населени места, заяви вътрешния министър Иван Демерджиев след взрива във военния завод в Трявна. На място вече има изпратени пожарни коли, както и жандармения, евакуирани са и работници. Няма данни за пострадали. Създадена е организация за ограничаване на пожара. Причините са по-скоро вътрешни, но в процес на изясняване. Взривът е избухнал минути преди 11 и е усетен на повече от 15 км навътре в Тревненския Балкан. Екипи ще замерят нивата на задимяване и качеството на въздуха. За дрона, паднал край Кардам, Демерджиев уточни, че не е боен, а предназначен да работи с други дронове. Днес Демерджиев откри две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив и Бургас, като в етап на изграждане е и такава в Варна. Това ще оптимизира времето за обработка. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работната група за мантиналите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. Срокът ще бъде до края на септември. Световната шампионка на троен скок Виктория Ангелова не скри изключителното си щастие от постигнатия триумф на шампионата на планетата за девойки младежи под 20 години по лека атлетика в Юджин, САЩ. Ето и нейните думи.
2: Чувствам се невероятно. Квалификациите и началото на финала не тръгнаха много добре за мен. Не се чувствах много мотивирана, но успях да се събера за последните опити, а за последния опит през цялото време знаех, че мога да постигна повече и се радвам, че успях да го покажа. Много съм щастлива!
1: Изключителни жеги и високи градуси посрещнаха Левски в Казахстан. Термометрите в Туркестан са 40 градуса, като по-късно през деня ще се покачат и до 42. Утре в деня на матча ситуацията няма да е по-различна. 41 градуса през деня, а в часа на двобоя 32.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Don't Wanna. Как да не искаме, разбира се, искаме. От всякъде Мадонна и Сабрина Карпентър. Така се случи, че отново именно се включвам след тяхното Bring You Love, което не носят в ефира. Повода си ти, Мила Робърт. Повода, разбира се, някои от участвалите в играта на Деликатес Житница от стотиците, каквите милиони бе, стотици хиляди през годините, но в случая в частност в този час, повода да празнува има най-вероятно това, че си е спечелил чудесната награда. А нова игра утре, обичайно в обедния час от 12 до 1. Сега, Мила Робърт.

0: се следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram. Fresh.
1: Мега избор супер цени. Айко, айко, XXXL. Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките отново сме в офиса и ви питаме: има ли смисъл от изпитателния срок на работното място и улеква ли ви, когато свърши? И защо? Хайде да видим дали ще празнуваме или ще недоволстваме срещу изпитателния срок утре сутрин в шоуто на блондинките.
4: Шоуто на Тео.

0: Радио Фреш станция номер 2 за хитовете днес. Да ти, не, спокойно не скачай. Това са те, да ти. Take me there, се казва.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува 35 години. 100 летна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Rádio Fresh.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. Fresh.
0: Радио Фреш. Единствено и само хит.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Милки и Дейвид Гетта, Just the way you are. Точно така. Абсолютно и точно начинът, по който ги очаквате след специална селекция, ще ви бъдат поднесени именно нещата, случили се на днешния ден. В резултат на творчеството на човека, описани в аналите на история, точно там, където има мястото в този час ефир на Фреш.

0: Радио Фреш станция номер едно, разбира се, за хитовете днес. Замислих се това МО, какво ли означава. Със сигурност няма да е Министерството на отбраната, то е ясно. Това обаче, което мога да кажа, е, че аз може да се кажа, че в този час не живея за да оцелявам, а живея, работя, така да се каже, именно за да сте добре информирани. Най-вече любопитните сред вас, които искат да знаят на 10-я ден на август, завършвайки първата декада на този месец, какво сме надробили ние като човечество, дали е повече позитивно или повече негативно, дали сме били така добронамерени или пък пасивни, не знам, но знам, че през 610 година е описано, че на днешния ден според преданието Мохамед започва да получава Корана от Господ чрез ангела Габриел. 1500-та година е, така си скачаме, да, със силата на мисълта и на времето и на фактите в аналите на човешката история. Тогава португалският мореплавател Диого Диаш открива случайно остров Мадагаскар. Е така. Перка си с корабчето. А, остров, че е Мадагаскар, е това, разбира се. Ти Мадагаскар ли си? 1675-то лето е положен на днешния ден основният камък на Кралската обсерватория в Гринвича. 1876 в Онтарио, Канада, е проведен първият в света междуградски телефонен разговор. Ало, лелео, минке, хайде затваряй, ма, затваряй, че скъпо. 1915 година е осъществен успешен пробен полет на първия български аероплан в Божурище, конструиран от изобретателя великия Асен Йорданов. 1948 година в Штатите дебютира първото предаване скрита камера Candid Camera с продуцент Алан Фунт, след като от септември пък 47 година по-рано с голям успех върви радиопредаването скрит микрофон Candid Microphone на същия продуцент. 54-та година в Штатите на днешния ден, браво, забраняват комунистическата партия. 1985-та година Майкъл Джаксън купува за 47 милиона и половина долара правата за издаване на песните на Beatles. 91-та вече на миналия век, по време на обновителни дейности, се срутва най-високата в света конструкция — мачтата на Варшавското радио. 646 метра, че и 176 сантиметра, загива двама души, 12 са ранени. 2000-та година, милениума, поздравя ви късички милени с милениума. Ражда се 6 милиардния жител на планетата Земя. 3 години по-късно Юрий Маленченко става първият човек, който на днешния ден сключва брак в космоса. Там чак избягал, но и там не му се е разминало. Радио
1: Фреш. Здравейте, ние сме Молец.
2: А вие слушате цялото време по...

0: Абе, хубаво, прощавам ти, ма ние нямаме цялото време и най-вече новините, така че прости ми, че трябва да те прекъсна, молец, и единия и другия, но ще ги чуем и двамата в някакъв момент в следобедните часове. Скъпи приятели, аз ви казвам чао, смихвайте се, отива ви, ето ги и новините.
1: Това е шоуто на Тео от 10 до 2, от понеделник до петък, твоята фреш територия.
2: През нощта ще бъде ясно в повечето места и тихо, утре слънчево и още по-топло. Ще духа слабо в Югоизточна България. Умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 33 и 38 градуса. По морето на въздуха между 27 и 31. На водата 25-26 градуса. Вълнението 1-2 бала. В София 33-34 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Евакуират се близките населени места, заяви вътрешния министър Иван Демерджиев след взрива във военния завод в Трявна. На място вече има изпратени пожарни коли, както и жандармения, евакуирани са и работници. Няма данни за пострадали. Създадена е организация за ограничаване на пожара. Причините са по-скоро вътрешни, но в процес на изясняване. Взривът е избухнал минути преди 11 и е усетен на повече от 15 км навътре в Тревненския Балкан. Екипи ще замерят нивата на задимяване и качеството на въздуха. За дрона, паднал край Кардам, Демерджиев уточни, че не е боен, а предназначен да работи с други дронове. Днес Демерджиев откри две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив и Бургас, като в етап на изграждане е и такава в Варна. Това ще оптимизира времето за обработка. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работната група за мантиналите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. Срокът ще бъде до края на септември. Световната шампионка на троен скок Виктория Ангелова не скри изключителното си щастие от постигнатия триумф на шампионата на планетата за девойки младежи под 20 години по лека атлетика в Юджин, САЩ. Ето и нейните думи.
3: Чувствам се невероятно. Квалификациите и началото на финала не тръгнаха много добре за мен. Не се чувствах много мотивирана, но успя да се събера за последните опити, а за последния опит. През цялото време знаех, че мога да постигна повече и се радвам, че успях да го покажа. Много съм щастлива!
2: Изключителни жеги и високи градуси посрещнаха Левски в Казахстан. Термометрите в Туркестан са 40 градуса, като по-късно през деня ще се покачат и до 42. Утре в деня на матча ситуацията няма да е по-различна. 41 градуса през деня, а в часа на двобоя 32.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш. В понеделник днес сме в изключително добро настроение и ако все още не го чувствате така, то обещавам ви, че до края на предаването със сигурност ще ви се създаде такова настроение. Let me be the second voice. Слушаме за начало на предаването днес и продължаваме с нищо повече. И Дара. Абсолютно фреш.

0: Вива Пласт.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
3: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
9: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Замислили ли сте така, дали песните, които слушате най-често, могат да разкрият нещо за начина, по който мислите? Лично аз, когато слушам някоя песен, винаги се замислям добре ли тя какво точно разказва за мен като личност. Оказва се, че музикалните предпочитания могат да бъдат свързани с определени когнитивни способности, макар учените да предупреждават, че от плейлиста ни не може да се определи колко сме интелигентни всъщност. Но проучване от тази година, 2026 година, проведено от психолози в Германия и Швейцария, сравнява музикалните предпочитания на 185 възрастни с резултатите им от онлайн тестове за общи когнитивни способности. Резултатите показват интересна тенденция. Участниците с по-високи резултати на тестовете са по-склонни да предпочитат песни с тъжни или емоционално по-сложни текстове. Така, изследванията също така показват, че хората, които предпочитат по-сложна и по-рефлексивна музика, например, по-често проявяват висока степен на отвореност към нови преживявания и любопитство. Това са хора, които са склонни да търсят нови знания и преживявания. В същото време, предпочитанието към жанрове като кънтри или транс не означава по-ниска интелигентност. Хората, които ги харесват, може просто да търсят различно преживяване от музиката. Например, удоволствието от танците или пък социалното общуване.
10: Радио Фреш. Това са хитовете.

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Майли Сайрас разглежда социалните мрежи като място за вдъхновение и релакс. Тя иска публикациите и онлайн да осигуряват бягство за нейните почитатели. Старая се да правя всичко това отговорно и балансирано и да съм в социалните мрежи точно по този отговорен начин, какъвто много малко от хората имат в днешно време, казва още тя. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg, а аз междувременно ви пускам ей така за супер вдъхновение и за абсолютно фреш темата ни днес, която ви очаквам и в нашата Facebook страница Creepy на Metro Boomin.
1: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Този спот беше създаден с помощта на AI.
1: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Това са хитовете днес. Е

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво правите, когато се преструвате, че сте заети? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Можете да ни споделите. Всичко е

0: През нощта ще бъде ясно в повечето места и тихо, утре слънчево и още по-топло. Ще духа слабо в Югоизточна България. Умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 33 и 38 градуса. По морето на въздуха между 27 и 31. На водата 25-26 градуса. Вълнението 1-2 бала. В София 33-34 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Няма жертви пострадали вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край село Белица, община Трявна. Сформиран е оперативен щаб на място с всички органи на реда. Работниците са изведени и се работи по потушаването на пожари, разраснали се из гористите местности в близост до района. Причините за възникването тепърва ще се изясняват. Ще бъде поставена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха, поради разпространяването на гъстия дим в голям периметър. За дрона, паднал край Кардам, Демерджиев уточни, че не е боен, а предназначен да работи с други дронове. Взети са всички мерки такъв инцидент да не се повтори. 10 души са задържани по случая с Георги Кузев, като на този етап 6 от тях са с повдигнати обвинения, съобщи министър на вътрешните работи по време на брифинг в Пловдив. Разследването е в начален етап и не е изключено на по-късен при събиране на доказателства да бъдат повдигнати и още обвинения. Дирекция Киберпрестъпност следи за подобни прояви, агресия и заплахи в социалните мрежи. Днес Демерджиев откри 2 нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив и Бургас, като в етап на изграждане е и такава в Варна. Това ще оптимизира времето за обработка. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работната група за мантиналите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. Срокът ще бъде до края на септември. Европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Сарабуйоков се класира с лекота за финалите на първенството на Стария континент по лека атлетика на открито в Бирмингам. Той преодоля квалификационната норма от 8 метра и 15 сантиметра. Финалът е утре вечер. На предишното европейско първенство при Божидар за 6-то място. Във вечерната сесия днес Габриела Петрова и Александра Начева са заявени за квалификацията на троен скок. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж. Георгиева е шеста в света в тази дисциплина от преди 2 години и половина. Световната шампионка на троен скок Виктория Ангелова не скри изключителното си щастие от постигнатия триумф на шампионата на планетата за девойки младежи под 20 години по лека атлетика в Юджин, САЩ. Ето и нейните думи.
1: Чувствам се невероятно. Квалификациите и началото на финала не тръгнаха много добре за мен. Не се чувствах много мотивирана, но успях да се събера за последните опити, а за последния опит. През цялото време знаех, че мога да постигна повече и се радвам, че успях да го покажа. Много съм щастлива!
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Хари Стайлс и Зои Кравиц не обръщат внимание на жестоките слухове за фалшива връзка, докато планират сватба, в която ще вплетат общия си интерес към езотериката. Хари и Зои са напълно на една вълна по тези въпроси и двамата искрено вярват в тях. Те са очаровани от езотеричните неща, като кристали и енергийно лекуване, както и лунни ритуали. Много хора поклащат глави, но те абсолютно обожават всичко това. Така че това наистина ще бъде една много интересна сватба, казват още източници близки до двойката. Очакваме с нетърпение да разберем какво се е получило накрая.

0: о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките отново сме в офиса и ви питаме: има ли смисъл от изпитателния срок на работното място и улеква ли ви, когато свърши? И защо? Хайде да видим дали ще празнуваме или ще недоволстваме срещу изпитателния срок утре сутрин в шоуто на блондинките.
5: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Нашата радиогрупа се увеличи с Радио Dolce Vita. Ако все още не сте запознати с него, моля ви, след малко ще ви разкажа за какво точно става въпрос и какво е това супер готино радио, което можете вече да слушате и в нашето приложение Fresh Play, което пък можете да си свалите от Google Play и App Store.
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
7: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
8: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
9: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
10: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
11: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашата Facebook страница ви питаме какво правите, когато се преструвате на заети. И толкова често ни се случва на всички, че не знам, трябва да си признаете просто. Правя се, че работя, докато си правя гривни от ластици, пише Мария Миленкова. Правя се на недочува, пише Кремена Иванова. Аз пък се правя, че нещо си правя. Създавам си нещо на компютъра и се чувствам изключително заета, а в крайна сметка не правя нищо. Да, по някой път и така се случва. Какво правите, когато се престувате на заети? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница ви очаквам. Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно в повечето места и тихо, утре слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България. Умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 33 и 38 градуса. По морето на въздуха между 27 и 31. На водата 25-26 градуса. Вълнението 1-2 бала. В София 33-34 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Няма жертви пострадали вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край село Белица, община Трявна. Сформиран е оперативен щаб на място с всички органи на реда. Работниците са изведени и се работи по потушаването на пожари, разраснали се из гористите местности в близост до района. Причините за възникването тепърва ще се изясняват. Ще бъде поставена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха, поради разпространяването на гъстия дим в голям периметър. За дрона, паднал край Кардам, Демерджиев уточни, че не е боен, а предназначен да работи с други дронове. Взети са всички мерки такъв инцидент да не се повтори. 10 души са задържани по случая с Георги Кузев, като на този етап 6 от тях са с повдигнати обвинения, съобщи министър на вътрешните работи по време на брифинг в Пловдив. Разследването е в начален етап и не е изключено на по-късен при събиране на доказателства да бъдат повдигнати и още обвинения. Дирекция киберпрестъпност следи за подобни прояви, агресия и заплахи в социалните мрежи. Днес Демерджиев откри 2 нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив и Бургас, като в етап на изграждане е и такава в Варна. Това ще оптимизира времето за обработка. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работната група за мантиналите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. Срокът ще бъде до края на септември. Европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Сарабуйоков се класира с лекота за финалите на първенството на Стария континент по лека атлетика на открито в Бирмингам. Той преодоля квалификационната норма от 8 метра и 15 сантиметра. Финалът е утре вечер. На предишното европейско първенство в Рим Божидар зае 6-то място. Във вечерната сесия днес Габриела Петрова и Александра Начева са заявени за квалификацията на троен скок. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж. Георгиева е шеста в света в тази дисциплина от преди 2 години и половина. Световната шампионка на троен скок Виктория Ангелова не скри изключителното си щастие от постигнатия триумф на шампионата на планетата за девойки младежи под 20 години по лека атлетика в Юджин, САЩ. Ето и нейните думи.
2: Чувствам се невероятно. Квалификациите и началото на финала не тръгнаха много добре за мен. Не се чувствах много мотивирана, но успях да се събера за последните опити, а за последния опит през цялото време знаех, че мога да постигна повече и се радвам, че успях да го покажа. Много съм щастлива!
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Priceless, Maroon 5 и Lisa. Слушаме само след секунди и Ломе на Peggy Go. Много готино парче, което наистина ще прозвучи като специален поздрав от мен за вас. Междувременно прочетох, че тази сряда, не изминалата, не по-миналата седмица, както се говореше, ами тази сряда ще се разбере кой ще е града домакин на Евровизия през 2027 година. Очакваме с нетърпение да разберем.
1: Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Bring Your Love, Madonna и Sabrina Carpenter. Нямам търпение да чуем тази песен след малко. А междувременно в нашата Facebook страница да си поговорим за нещо много интересно. Ама наистина много интересно. Хайде, признайте си, всеки се прави понякога, че е много зает, а всъщност не прави абсолютно нищо. Затова обаче, всеки път, когато се преструваме, че сме много заети, правим нещо, което изобщо няма никакво значение за живота ни и за нас самите. Какво правите, когато се преструвате, че сте заети? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Ви очаквам! Фреш.
1: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
2: Здравейте, учитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
4: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин в шоуто на блондинките отново сме в офиса и ви питаме: има ли смисъл от изпитателния срок на работното място и улеква ли ви, когато свърши? И защо? Хайде да видим дали ще празнуваме или ще недоволстваме срещу изпитателния срок утре сутрин в шоуто на блондинките.
9: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Кое? Зараз.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
1: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: През нощта ще бъде ясно в повечето места и тихо, утре слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България. Умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 33 и 38 градуса. По морето на въздуха между 27 и 31. На водата 25-26 градуса. Вълнението 1-2 бала. В София 33-34 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Няма жертви пострадали вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край село Белица, община Трявна. Сформиран е оперативен щаб на място с всички органи на реда. Работниците са изведени и се работи по потушаването на пожари, разраснали се из гористите местности в близост до района. Причините за възникването тепърва ще се изясняват. Но на този етап няма данни за външна намеса за взривовете, а отемко собственик на складовете изключват човешка грешка. Ще бъде поставена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха, поради разпространяването на гъстия дим в голям периметър. За дрона паднал край Кардам, Демерджиев уточни, че не е боен, а предназначен да работи с други дронове. Та взети са всички мерки такъв инцидент да не се повтори. 10 души са задържани по случая с Георги Кузев, като на този етап шестима от тях са с повдигнати обвинения, съобщи министър на вътрешните работи по време на брифинг в Пловдив. Разследването е в начален етап и не е изключено на по-късен при събиране на доказателства да бъдат повдигнати и още обвинения. Дирекция Киберпрестъпност следи за подобни прояви, агресия и заплахи в социалните мрежи. Днес Демерджиев откри две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив и Бургас, като в етап на изграждане е и такава в Варна. Това ще оптимизира времето за обработка. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работната група за мантиналите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. Срокът ще бъде до края на септември. Славия ще е без капитана си Иван Минчев и Илиан Стефанов. Тази вечер от 19 часа при гостуването на Ботев Враца в матч от четвъртия кръг на ФБ Лига. От 21.15 Ботев Пловдив Спартак Варна. Кайрат посреща Левски утре на Туркестан Арена. Съоръжение за 7000 зрители и дом на местния Туран, който играе във втората лига. Стадион е открит точно преди 6 години. Струва 40 милиона долара. Европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Сарабуйоков се класира с лекота за финалите на първенството на Стария континент по лека атлетика на открито в Бирмингам. Той преодоля квалификационната норма от 8 метра и 15 сантиметра. Финалът е утре вечер. На предишното европейско първенство в Рим Божидар зае 6-то място. Във вечерната сесия днес Габриела Петрова и Александра Начева са заявени за квалификацията на троен скок. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж. Георгиева е шеста в света в тази дисциплина от преди 2 години и половина. Лазар Пучков и Димитър Печинов се завръщат в състава на волейболните ни национали за втората седмица от подготовката за европейското първенство. Отпада обаче централния блокировач Борис Начев, който е получил контузия.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитове.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

0: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялово семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашата фейсбук страница имаме още малко време да си поговорим за това. Слушайте сега много внимателно темата ни. Какво правите, когато се преструвате, че сте много заети? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница нямам търпение да ми споделите. Фреш.
1: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
3: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
4: Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Габриела и Каца, и слушаме за финал на този час и край на Абсолютно Фреш, но след малко Петко се завърна тук от заслужен отпуск и почивка. Много е зареден, много е усмихнат и направо като едно слънчице, така че ще ви огрее тук от ефира на Радио Фреш. И знаете къде са вашите музикални желания под поста на Power Request в нашата Facebook страница, също така и на телефон 02976 7474. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно в повечето места и тихо, утре слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България. Умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 33 и 38 градуса. По морето на въздуха между 27 и 31. На водата 25-26 градуса. Вълнението 1-2 бала. В София 33-34 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Няма жертви пострадали вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край село Белица, община Трявна. Сформиран е оперативен щаб на място с всички органи на реда. Работниците са изведени и се работи по потушаването на пожари, разраснали се из гористите местности в близост до района. Причините за възникването тепърва ще се изясняват. Но на този етап няма данни за външна намеса за взривовете, а от МКО собственик на складовете изключват човешка грешка. Ще бъде поставена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха, поради разпространяването на гъстия дим в голям периметър. За дрона паднал край Кардам, Демерджиев уточни, че не е боен, а предназначен да работи с други дронове. Взети са всички мерки такъв инцидент да не се повтори. 10 души са задържани по случая с Георги Кузев, като на този етап шестима от тях са с повдигнати обвинения, съобщи министър на вътрешните работи по време на брифинг в Пловдив. Разследването е в начален етап и не е изключено на по-късен при събиране на доказателства да бъдат повдигнати и още обвинения. Дирекция киберпрестъпност следи за подобни прояви, агресия и заплахи в социалните мрежи. Днес Демерджиев откри две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив и Бургас, като в етап на изграждане е и такава в Варна. Това ще оптимизира времето за обработка. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работната група за мантиналите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. Срокът ще бъде до края на септември. Славия ще е без капитана си Иван Минчев и Илиян Стефанов. Тази вечер от 19 часа при гостуването на Ботев Враца в матч от четвъртия кръг на ФБет Лига. От 21.15 Ботев Пловдив Спартак Варна. Кайрат посреща Левски утре на Туркестан Арена. Съоръжение за 7000 зрители и дом на местния Туран, който играе във втората лига. Стадион е открит точно преди 6 години. Струва 40 милиона долара. Европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Сарабуйоков се класира с лекота за финалите на първенството на Стария континент по лека атлетика на открито в Бирмингам. Той преодоля квалификационната норма от 8 метра и 15 сантиметра. Финалът е утре вечер. На предишното европейско първенство в Рим Божидар зае 6-то място. Във вечерната сесия днес Габриела Петрова и Александра Начева са заявени за квалификацията на троен скок. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж. Георгиева е шеста в света в тази дисциплина от преди 2 години и половина. Лазар Пучков и Димитър Пейчинов се завръщат в състава на волейболните ни национали за втората седмица от подготовката за европейското първенство. Отпада обаче централния блокировач Борис Начев, който е получил контузия.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Хей, здравейте, здравейте, скъпи приятели! След една седмица ваканция се завръщам отново за поредната доза Power Request. Напомням ви, ако сте забравили, аз съм Петко, напомням ви и какво правим следващите 2 часа. Изпълняваме музикалните ви желания, скъпи приятели. Трябва ми само да ми кажете какви са те. Хитовете, които обичате от нашия ефир, са на ваше разположение. Можете да ми се обадите на телефон 02-976-7474 или да оставите коментар под последната публикация в Facebook страницата на радиото с вашето желание и, разбира се, можете да го подплатите с послание или поздрав към някои от вашите близки и приятели, за да може така да има и още малко повече умф, както се казва, към цялата ситуация. Започваме този час с прекрасната Дия и песента й Нишан и след това сте вие на ход. Очаквам ви!

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Гергана.
0: Здрасти, Гергана, откъде си?
1: Здравейте, от Варна.
0: От Варна, чудесно. Как е времето във Варна?
1: Ами, много хубаво.
0: Имам един въпрос. Ти си от Варна, там си живееш. Вярно ли е, че хората, които живеят близо до морето, им омръзва да ходят на плаж?
1: Ами, понякога да.
0: Понякога да. Защото, примерно, ето аз съм от София, миналата седмица бях на море и честно да ти кажа, хич не ми омръзна, искам още плаж.
1: Ами, така е, хората, които живеят в София са така.
0: Така е. Добре, какво искаш да слушаме днес в ефира на Радио Фреш?
1: Ами, искам да поздравя моята приятелка Карина, която има рожден ден, с песента на Дамян Попов "Ти решаваш".
0: Добре, специално за нея и за страхотния празник ще я чуем след малко. Много ти благодаря.
1: И аз благодаря. Чао, чао.
0: Чао, чао.

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките отново сме в офиса и ви питаме: има ли смисъл от изпитателния срок на работното място и улеква ли ви, когато свърши? И защо? Хайде да видим дали ще празнуваме или ще недоволстваме срещу изпитателния срок утре сутрин в шоуто на блондинките.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, скъпи приятели, и е времето да изпълняваме вашите музикални желания, защото слушате Power Request. Очаквам вашите обаждания на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата ни с коментар под последната публикация. Там вече са започнали да пишат някои от нашите слушатели. Ето, например, Калуян е написал: здравей Петко, поздрав за теб и всички слушатели с песента на Дара Екимова и Евангелия Парея. Ще я чуем, разбира се. Преди това обаче ще чуем Рей и Where's My Husband. Това е желание на Мирослава, която просто иска да чуе тази песен, защото много я обича и поздравява всички слушатели с нея.

компонирана от танци и от струшени пополечени, но за съжаление това беше ваканцията. Продължаваме все пак тук да се забавляваме заедно. Това е едно от успокоенията ми, че си прекарвам тези два часа с вас. Мария ми е написала в Facebook страницата: здравей, може ли да пуснеш Rock My Body? Нека поздрав за всички слушатели и екипа на най-готиното радио, а именно Fresh. Благодаря. Напомням ви, че очаквам и вашите коментари, както и обаждания на телефон 02976-7474, за да започнем тази седмица с усмивки чрез страхотната музика, която можем да пускаме тук, както и усмивките, които можете да донесете вие на вашите близки, поздравявайки ги в Power Request. Слушаме Rock My Body сега, желанието на Мария, и продължаваме след мъничко отново.

Няма да лъжа, скъпи приятели, като слушам такава музика, ваканционното ми настроение е далеч, далеч не може да си отиде и честно казано ми се ходи на места, където такава музика е през цялото време и също така е,

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
5: За учебната 26-27 година.
4: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
5: Вечерна на две смени и самостоятелна.
4: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
6: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

Moving to the Sun. Това чухме току-що в ефира на Радио Фреш, приятели. Продължаваме Power Request. Следващото желание, то е на Иванет. Поне така пише, надявам се да не съм объркал нещо. Тя ни е написала: Привет, Радио Фреш, искам да поздравя всички Army Rank България и BG Army с песента на BTS Come Over. Благодаря ви, да напомня на нашите слушатели, които не знаят, поздравяте към фен-клубове на групата BTS в България. Come Over е нова тяхна песен, която аз на драго сърце ще пусна и след това, разбира се, ще чуем още музика от вашите желания, стига да има още такива. Разбира се, очаквам ги на телефон 02-976-7474 или в нашата фейсбук страница с коментар под последната публикация в страницата. И разбира се, сме заедно до 20 часа, така че има предостатъчно време да станете част от това нещо, което аз много обичам да наричам концерт по желание, защото то е точно това. Вие казвате какво да пусна, аз го пускам. Ако не е концерт по желание, не знам как по друг начин можем да го наречем. BTS слушаме сега.

0: Това бяха BTS и песента им Come Over в ефира на Радио Fresh. Продължаваме с следващото музикално желание. То е специално всъщност за Ива и Румен, които пътуват на разходка с кучето и искат да чуят каквото иде на LP, която имаше концерт снощи в София, на който аз имах удоволствието да бъда и останах очарован, както и предния път, когато я гледах на живо. Тогава мисля, че беше Благоевград, част от фестивала Франкофолия, ако не се лъжа. Както и да е, специално за Ива и Румен, Lost on You, понеже това смятам, че песен LP, за която всички се сещат, когато чуят нейното име. Слушаме сега специално за вас двамата, Судори.
1: Hi, this is LP and you're listening to Lost on You.

0: супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг. Вау!

Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден. Fresh. Радио Fresh. Това са хитовете днес.

Юлска нощ чухме тук, що в ефира на Радио Фреш. 10 минутки преди 19 часа в днешния понеделник, 10 август. Продължаваме със следващото музикално желание. Станислава е написала: поздравче за всички слушатели и моето прекрасно пухче със следващата песен. Нека да е така, Станислава, но ти казвам за по принцип, че това е една много смела и рискована постъпка, тъй като не знаеш коя е следващата песен. В случая тя е Еспресо Макиато на Томи Кеш. И се надявам да е подходяща за твоето пухче и поздравът, който искаш да предадеш. Благодаря за включването. Продължаваме след това, разбира се, с още музикални желания. Очаквам ви на 02-976-7474 и Facebook страницата на Радио Фреш също. Слушаме Еспресо Макиато.

To Die For на Тов Ло чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Завършваме този час с желанието на Станимира да чуе песен на Мона по мой избор и с това да поздрави всички слушатели на Радио Фреш. Аз избирам песента да е Сила. Така приключваме тази половина от Power Request. Чуваме се, разбира се, отново съвсем седмичко след 19 часа, когато отново ви очаквам за още музикални желания и забавление заедно. Тук съм до 8. Идвайте! Yeah.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request. Ако се присъединявате сега към нас, добре сте дошли. Обяснявам ви много бързо какво се случва. Аз изпълнявам вашите музикални желания. Разбира се, ако получа такива. Получават ги на телефон 02-976-7474 или в нашата Facebook страница с коментар под последната публикация. А заедно с тях можете да се възползвате от възможността и да поздравите някой от своите близки и приятели или да предадете послание, което смятате, че има нужда да достигне до повече хора. Насреща съм за това. Започнахме този час с песента «Спомени» на Поли Генова. И продължаваме с следващото музикално желание. Take Me There е песента, която ще чуем, тъй като Светла ни е написала, че слуша в нашия ефир, много ѝ харесва и иска да поздрави всички хора, които като нея също харесват тази песен. Така че това ще чуем сега и след това продължаваме с остатък от музикалните желания.

Продължаваме Power Request, скъпи приятели. Вие слушате Радио Фреш. Предполагам, все пак знаете какво слушате, но аз съм дължен да ви кажа. И също така се сещам да ви напомня и за най-новото ни приложение Фреш Play, на което можете да слушате любимите си хитове навсякъде, където се намирате. Разбира се, можете да слушате и всички останали радиа, които са част от Fresh Radio Group. Няма да ви ги изброявам сега, ще си ги видите, когато свалите приложението, от който магазин за приложения ползвате на мобилното си устройство. Заедно с това, току-що си изпуснах очилата на пода и се надявам нищо да не им се е случило. И като последна информация за този анонс, ви казвам, че Магдалена иска да поздрави Ади и Ели с песента на Роби «Рано при зори». Да бъдат живи и здрави, много ги обичаме. Благодаря и прекрасна вечер на всички. Това ни е написала тя. Слушаме сега.

0: си повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят, с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Победих всички в надпреварата!
3: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
1: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
6: Радио Фреш. Това са хит.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес 30 минутки след 19 часа. Музикалните желания не спират да валят. Нещо да уточня обаче на нашите фенове. Доста желания заваляха за музика на BTS. Много се радвам, че сте открили Power Request и използвате това, за да слушате любимата си музика. Единственото, което мога да напомня, е, че все пак има съображение, че не можем да чуем всички песни на BTS в рамките на тези 2 часа. Ще пусна нещо тяхно малко по-късно, тъй като вече слушахме Come Over като едно от музикалните желания. Междувременно обаче не спирайте да се включвате. Има и други песни, които мога да ви пусна. Изберете си нещо друго, ако случайно не дойде ред за вашето желание, защото действително има едни сравнително доста коментари с BTS насочени желания, което е страхотно, отново да кажа. Но сега завиваме рязко от това и отиваме на желанието на Анелия, която ни е написала: Здравейте, щастлива съм да поздравя моята приятелка и колежка по супер вайб, каквото и да означава това, надявам се е нещо много хубаво, Цвети, за нейния рожден ден. Песента, която имам на ум, е Вече съм различен на Алекс Петров. Искам да поздравя всички хора, които обичат да мечтаят смело. Анелия, благодаря за този коментар. Цвети пък, честит рожден ден на теб. Слушаме Вече съм различен на Александър Петров специално за твоя празник.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Тъй като по-рано споменах, доста желание има за BTS, различни са, някои искат просто тяхна песен, други искат конкретна песен. Избирам да ги събера в едно и да ви пусна Swim. Надявам се всички пожелали си песен да са доволни. Всички, които искат Come Over, да напомня, чухме я по-раничко в днешния Power Request. Но заповядайте да си я пожелаете утре отново от 18 до 20 часа, когато ще бъда тук. Сега обаче, след като чуем Swim, имаме още време, в което ще сме заедно, така че очаквам още музикални желания на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата ни с коментар под последната публикация. Веднага след BTS ще чуем Михаела Филева и Слънцето пак изгря. Това е защото пък Димитър иска да чуем песен на Михаела Филева и да поздрави всички с нея.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките отново сме в офиса и ви питаме: има ли смисъл от изпитателния срок на работното място и улеква ли ви, когато свърши? И защо? Хайде да видим дали ще празнуваме или ще недоволстваме срещу изпитателния срок утре сутрин в шоуто на блондинките.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе, банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не, банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години с туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

Това е Power Request по Радио Фреш, скъпи приятели. Върви към своя край днешното предаване, но разбира се, има още музика, която ще чуем преди да си кажем довиждане. Едно парче от мен първо, Товло и DNH. Ми се ще и така да ви пусна да послушате и да чуете нещо ново. Междувременно пък да препоръчам и нейната песен, която е заедно и с Стромае, която е изключително интересна. Веднага след това ще чуем Coffee Shop, защото това е желанието на Теодора, която поздравява всички слушатели, както и екипа на радиото с нея. И има последни минутки да се включите с музикалното си желание. Ако имате такова, ако не, здраве да е! Утре също е ден!

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

И така, приятели, приключва днешния Power Request. Хубаво е да се върне човек, една седмица почивка, макар и понякога да се струва недостатъчно, всъщност си свърши работата. Тук съм с нова енергия и с още по-голямо желание да прекарвам времето си с вас, така че очаквам ви отново утре между 18 и 20 часа за поредната доза музикални желания и поздрави. А до тогава, разбира се, не забравяйте да се усмихвате и да кажете нещо мило на някой човек, без значение дали ви е близък или не. Понякога не знаем кой има нужда от това и каква добра услуга можем да, му направим, правейки го. Оставям ви с Lady Gaga, Dolce и песента им Runway. Чао от мен, Петко, и до утре отново в 18 часа.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките отново сме в офиса и ви питаме: има ли смисъл от изпитателния срок на работното място и улеква ли ви, когато свърши? И защо? Хайде да видим дали ще празнуваме или ще недоволстваме срещу изпитателния срок утре сутрин в шоуто на блондинките.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ефирът ни е пълен с хитове, нови емоции и нови летни фаворити. Време е за вторият чарт за месец август, Fresh Top 30, където всяка песен носи собствен цвят, собствен ритъм и настроение. Време е да се забавляваме заедно, настроите звука силно, надявам се, и започваме от номер 29 и 30 и се изстрелваме директно към върха. На позиция номер 29, вау, цели 12 места, по-надолу слиза Орлин Павлов с песента «Сам». През изминалото издание на чарта той е бил на 17-то място, но днес стъпва на 29-то. Място номер 30 е за Дейвид Гета и Дженифър Лопес с Save Me Tonight. Три позиции по-ниско спрямо предходното издание на чарта. Още в началото ни е толкова динамично, пък не знам как ще продължим напред. Да видим. Number 30.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Четири места по-надолу днес слиза и Lady Gaga с Shape of a Woman. Тя е мощен и драматичен глас, който определено много отива на всеки един плейлист. А тази песен с характер на мен ми е супер любима. Затова продължавам да си я слушам, независимо, че днес слиза до позиция номер 27. На място номер 28 отново малко по-ниско в чарта спрямо изминалото издание, а именно три места се настаняват Елени Порейра и Аркейд с Дискотек. Правим си една дискотека тук от позиция номер 28 и се връщаме след малко в Fresh Top 30. Number 28.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Бангаранга на Дара все още е в чарта. Тази песен е наистина енергия от първата секунда. Чисто лятно настроение в български ритъм. Така можем ли да определим тази песен? Според мен си е точно на място. Място номер 25 е за нея тази седмица. На позиция номер 26 идва Папи Ханс, друг български изпълнител с Ти не ме разбираш. 8 места по-надолу пада той. Много интересна класация правим ние тази седмица, супер динамична и още в началото има резки спадове, които не знам дали ще продължат и напред, но може би да зададат някаква тенденция. Ще видим. Преди това, слушаме сега Папи Ханс и Ти не ме разбираш от позиция номер 26. Number 26.

0: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Welcome aboard. Уника БГ. Fresh.
1: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh. Number 25.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Любо Киров влиза като ново попълнение в чарта ни с песента Там. Една от песните, които още с излизането на албума Футурофония се превърна в безспорен фаворит на публиката. Със своето мелодично и леко звучене, Там носи усещането за лято, пътешествия и онези специални места и хора, към които винаги се връщаме. Нямам търпение да я чуем след малко, дебютно в нашия чарт от позиция номер 23. Преди това ще се насладим и на Биби Рекса и Фейтлес с New Religion, които днес стъпват две места по-ниско в чарта и отиват на място номер 24. Number 24.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Продължаваме все по-нагоре и все по-напред, разбира се, защото достигнахме позиция номер 21, на която днес са Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside за втора поредна седмица в класацията. Тяхното място става непроменено спрямо изминалото издание на чарта. Не така стоят нещата обаче за Оливия Родриго с Drop Dead. Оливия е толкова готина, тя е чиста емоция, а песента е с супер младежки заряд. Затова и много ни пасва в нашия плейлист. Днес тази песен слиза две позиции по-ниско и отива на място номер 22. Да чуем! 22.

0: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. В първите 10 сингъла, които чухме за старт на класацията от позиция номер 21 до позиция номер 30, да ви кажа, нямаше изкачвания. Имаше ново попълнение обаче и то е за Любо Киров с песента Там от място номер 23. Чухме и Папи Хан с Ти не ме разбираш от позиция номер 26, както и Pink Panthers и Зара Ларсън само преди секунди от място номер 21 за втора поредна седмица. Продължаваме с Любимка и първото голямо изкачване в чарта. То е за Ариана Гранде с песента Hate That You Made Me Love You. Тя се изкачва цели 9 позиции нагоре и определено има защо. Изпълнителката влиза с драматичен, но супер моделен поп. Идеален за горещи градски вечери. Ай, не само! Тази песен просто е идеална където и да я слушате, а невероятният глас на Ариана гали ухото. Пускам ви я само след малко. Преди това трябва да ви кажа кой стои на позиция номер 20. Това са Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Слушаме сега в Fresh Top 30, едно място по-надолу спрямо изминалото издание на класацията. Number 20.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На място номер 17, нежно, мелодично и много красиво парче стои там. Точно така, става въпрос за Swim на BTS. И въпреки, че пада 3 позиции по-ниско, все пак е достатъчно високо и в класацията, и в нашите сърца, а именно място номер 17. Преди това е време за още едно ново попълнение в нашата класация, а именно второ такова. Става въпрос за ново име на европейската денс сцена. Песента му вече влиза в клубните плейлисти в Германия и Полша. Очевидно влиза и тук в нашия плейлист. Затова и тази песен влиза доста високо в чарта в първата си седмица. Песента се казва Take Me There и днес отива на място номер 18 дебютно в класацията ни. Страшно много хора я харесват и тук в радиото също постоянно танцуват на нея, така че ви я пускам сега с най-голямо удоволствие в Fresh Top 30. Number 18.

0: теб.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Средата на класацията разцепват Гордо и Рейниер Зоневелд с Локо Локо. Рейниер Зоневелд е най-стримваният техно-артист в света, а Гордо е продуцентът зад няколко хита на Дрейк. Правят една много готина комбинация, двамата, и се получава Локо Локо, което ние много обичаме да си слушаме, защото за пореден път доказва колко е хубаво лятото. Три места по-низко днес се нарежда тази песен на позиция номер 15. На място номер 16, непроменено спрямо изминалото издание на класацията, откриваме Tame Impala с Jenny и Dracula. Поздравявам ви сега във Fresh Top 30.

0: сензация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. До позиция номер 13 днес изкачва една страхотна българска изпълнителка. Става въпрос за Прея и песента «Кожа». «Кожа» е най-лятното парче от албума на Прея «Лава». Говорихме си с нея тук за него в студиото на Радио Фреш и тя беше изключително ентусиазирана да ни представи тази песен точно в разгара на лятото. Затова и с нетърпение ще я чуем след малко в ефира на Фреш от позиция номер 13, две места по-високо спрямо изминалото издание на класацията. На място номер 14, Кадифен Глас, намираме Теди Суим с Мистер Know It All. Теди Суим стана световно известен след кавъри, а изведнъж дебютният му албум влезе в Билборд Топ 10. Просто не знам откъде извади този късмет или пък е въпрос на талант и голяма доза работа. Както и да го е направил, важното е, че му се получава и то много добре. Позиция номер 14. Пускам ви сега Теди Суим с Мистер Know It All. Number 14.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На път сме да завършим и втората десетка сингли в нашия чарт. Ще го направим с Green God и песента Не-не-не, която прави невероятно изкачване. С цели 15 позиции по-високо и това е най-голямото изкачване до момента в класацията. Поздравления за Green God и песента Не-не-не, която всички обожават. Място номер 11 е за нея тази седмица. През изминалото издание беше на позиция номер 26. Разбирате ме сега колко е голямо това изкачване. Lady Gaga и Dolce с Runaway обаче не правят точно това. Те слизат две позиции по-ниско и днес ще ги чуем от място номер 12 в Fresh Top 30.

0: Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме още 10 сингъла, които определено ни оправиха настроението днес, ако не ни е било оправено от преди това. Ако пък ни е било оправено, подобриха го. На място номер 19 чухме и видяхме Ариана Гранде, Hey That You Made Me Love You, се казва песента. Тя се изкачи цели 9 места по-високо в нашата класация днес. На позиция номер 18 пък имахме ново попълнение и то е за песента Take Me There. На място номер 15, точно в средата на класацията, намерихме Гордо и Рейниер с Зоневелт с Локо Локо, а Грингот се изкачи впечатляващите 15 позиции по-високо до място номер 11 с песента Не, не, не. Продължаваме все по-нагоре. Изкачваме се с The Second Voice и Let Me Be. Песента отива на 9-та позиция, а спрямо предходното издание на чарта, тя пада с едно място надолу. Същото се случва и с Дия и песента и Нишан. От 9-та позиция спрямо предходните 7 дни, тя отива на място номер 10. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 10.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Сигурна съм, че дамите просто ще бъдат очаровани от следващия изпълнител с следната песен «Пламенна жена» на Роби. Този сингъл е специално за неговата съпруга Плами, която той много-много обича. Точно тя е тази пламенна жена, която той възпява в песента си. Сингълът му отива две места по-низко днес и заема място номер 7. На позиция номер 8 имаме леко изкачване с 3 позиции нагоре, но пък е достатъчно, за да разберем, че песента наистина е страхотна. Jones Blue и May Life с Edge of Desire. Слушаме сега в Fresh Top 30 актуална позиция номер 8. Number 8.

0: позиция на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Достигнахме петото място в чарта, където днес стоят най-успешният солов артист, жена в Билборд и една от най-стримваните млади поп-звезди. А именно Мадонна и Сабрина Карпентър с тяхната Bring Your Love. Днес те слизат едно място по-ниско, но нищо. Песента им все пак е в топ 10, така че прощаваме всичко. На място номер 6, едно място по-високо пък спрямо в миналото издание на нашата класация, идва Поли Генова с песента Спомени. Да видим какви са спомените на Поли от място номер 6 днес, сега в Fresh Top 30.

Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Много ми липсваха Моранди и затова толкова много се радвам, че песента Miss Kali е в нашия чарт и достига третата позиция, с което грабва и бронзовото отличие в Fresh Top 30. Три места по-високо се изкачва тя и е напълно заслужена.

е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Много ми липсваха Моранди и затова толкова много се радвам, че песента Мис Кали е в нашия чарт и достига третата позиция, с което грабва и бронзовото отличие в Fresh Top 30. Три места по-високо се изкачва тя и е напълно

е в нашия чарт и достига третата позиция, с което грабва и бронзовото отличие в Fresh Top 30. Три места по-високо се изкачва тя и е напълно заслужено. Вярвам, че даже ще атакува върха в най-скоро време. Но преди това нека се насочим към място номер 4, където днес виждам Вениамин и Мирела Заре с Юлска нощ. И дори вече да е август, знам, че Юлска нощ ви действа толкова добре, независимо кой ден в годината е. Толкова красива песен, която тези двамата изпяха по най-добрия начин. Позиция номер 4, слушаме сега в Fresh Top 30. Number 4.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Достигнахме среброто. Кой ще го грабне обаче? Кой ще заеме място номер 2 в нашата класация? Време е да ви кажа. Любо Киров е носител на множество музикални награди. Мона е сред най-новите гласове в българския поп. Двамата се обединиха и направиха дует, който се казва Луна. Точно той днес е на второто място в класацията Fresh Top 30. През изминалото издание Луна беше на първото място в чарта, но днес слиза една позиция по-ниско и се настанява на актуално място. Номер 2. Сега. Number 2. Сет

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме 29 абсолютно феноменални сингъла, които определено ще си добавим в плейлистите и на телефоните си и ще ги слушаме пак по радиото 100%. На място номер 29 слезе Орлин Павлов с песента «Сам». Малко по-нагоре, дебютно в нашата класация, влезе и Любо Киров с песента «Там». Супер много и се зарадвахме от място номер 23. Още по-нагоре се изкачихме, където открихме още едно ново попълнение и то е на позиция номер 18. Песента е «Take Me There». Още малко по-нагоре, на позиция номер 15, чухме, че е «Локо Локо» на Гордо и Рейниер Зоневод. Продължихме с «Green God» и песента «Не-не-не», която днес направи най-голямото изкачване в чарта, а именно цели 15 позиции по-високо, до място номер 11. Jonas Blue и May Life с «Edge of Desire» отидоха на позиция номер 8, а Поли Генова пък се настани с номер 6 и изпя песента си «Спомени». И сега, време да разберем синглът, който днес отива директно на първото място. И това е най-шазамбаната песен в света. Точно така, абсолютен, гигантски, глобален хит. Hugill и Ultranate с Moving to the Sun днес отива на позиция номер 1. Колко ли време ще се задържи там, очаквам с нетърпение да разбера. Вярвам, че няма да е само една седмица, но през следващата ще видим дали съм права. Ultranate е легенда в хаус музиката, а Hugill е кралят на европейските ремикси. Комбинацията няма как да не бъде номер 1. Moving to the Sun. Сега слушаме от позиция номер 1 в Fresh Top 30. Number 1.

0: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради